Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland, ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst en gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo 30 på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV 2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380-5933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En riktig god morgen. Da vi inne i vanlig dag igjen. Da. Etter gårdagen så jo landesorgen over. Vi har begravet kongen. Vår nye kongefamilie i gang med sin gjerning. Og du og jeg, vi står her på en torsdag og undres vel litt hva vi skal bedrive dagene med nå. Vi skal nok klare å fylle dem, skal du se. Jeg har ganske mange nyhetsoverskrifter vi skal se på. Vi skal gjøre det underveis.

Vi kaster et blikk på noen av overskriftene. Det altså hverdag igjen for kongehuset. Nøyaktig hvordan det blir, det vet vi foreløpig pent lite om. De ikke offisielt i gang før i begynnelsen av oktober. 2. oktober det åpning av Stortinget, for eksempel. Trump vil gi $5,000 til hver voksen amerikaner. Dersom republikanerne vinner mellomvalget i kongressen, ble varmerekord i august for verden, og FRP krever hasteinnkalling om drivstoff.

0: Det vel sånn at vi har grei kontroll på gårdagen. Det var forholdsvis teppebelagt med mediedekning. Vi får se hva natten har brakt da. I dag så starter en rettssak i Oslo tingrett. Det to menn som tiltalt for to drapsforsøk i august i fjor. To knivstikkinger med bare 6 minutters mellomrom. Det har også vært en alvorlig voldshendelse. Den dog dagsaktuell i natt. En knivstikking i Kvænangen. Da vi i Nord-Troms. Mange høyreordførere, nesten 40 i slaget, har skrevet et brev hvor de krever samme erstatning for offrene etter Alexander L. Kielland-ulykken som nordsjødykkerne fikk. Det var et flertall i Stortinget i fjor sommer for dette, men den 46 år gamle saken drar ut i tid. EUs klimatjeneste Copernicus forteller oss at august i år satte en ny global varmerekord. Vi har aldri hatt en varmere august enn den vi hadde. Riktig nok bare 0,01 grader varmere enn forrige rekord.
1: Du lytter til Radio Lola.

Det var den almanakken da, skal vi se, 10. september i dag, og så tenker du, det da vel ikke en spesielt begivenhetsrik dag? Ja, vi får se da. Det i alle fall Thor og Tord som har navnedag i dag. Det verdensdagen for selvmordsforebygging. Og så det også en nasjonaldag i dag, riktig nok et britisk territorium, Gibraltar. Har vært brittisk siden 1713, og siden 1830 også en brittisk kronkoloni. Har et fint flagg, hvis du har lyst til å sjekke det ut. Og når det gjelder historie, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Elias Howe tok patent på symaskinen på dagens dato i 1846. Her hjemme så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landsvik. Det skjedde i 1945. Og i 1981, Picassos maleri Guernica kommer tilbake til Spanien. Etter 40 år i USA. Picasso ønsket ikke maleriet tilbake før Spania ble demokratisk.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det torsdag morgen, lille fredagsaften bruker jeg å kalle det, bare for å gi det litt sånn ekstra svung. La oss returnere til gårdagen. Det var staselig, det var fantastisk, det var tårevått, det var gode taler, det var en verdig avslutning for kong Harald den 5. Mange soldater involverte dette, rundt 3000, og mange av dem måtte få tilsyn av helsevesenet, over 30 totalt, og minst en gardist besvimte. Andre ble slitne og svimle underveis, det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gossland. Ingen av hendelsene skal ha vært alvorlige dog. PST var også i aktivitet, de grep inn under en hendelse. Det var statsministeren fra Marokko som ble gjenkjent av folk på gaten, og de nærmet seg ham, og PST sier etterpå at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet.

Tiden kommet til dagens riksaviser og forsidene, og igjen så det altså en dag hvor de som samler på sånne ikoniske forsider har en del penger å bruke. De fleste har nemlig valgt den løsningen. Et hederlig unntak, og den skal vi avslutte med. VG med sort forside, bilde av dronning Sonja som holder seg til hjertet, rørt av folkets hyllest, står det. Jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning, det var ordene til statsminister Jonas Gahr Støre I går. Dagbladet, også med en meget nedtonet forside, samlet Norge til det siste. Her det bildet av kisten og prosesjonen som går fra slottet til domkirken. Aftenposten I dag, også bildet på hele forsiden. Her tror jeg det sånn at den

0: ligger i bretten. Så hvis du tar forsiden og baksiden, for nå har jeg fått den digitalt nemlig, så vil du få en helhet med hele slottet og prosesjonen som kommer ned. Ingen tekst utover det på forsiden av Aftenposten. Dagsavisen I dag. Også her bildet av båren. Her ser vi båren komme ned Karl Johans gate. Bildet tatt nesten nede ved kirkelokket. Det snille norske folket tok farvel med sin snille konge, står det. Det en kommentar inne I avisen som reflekterer forsiden der. Dagens Næringsliv, overraskende nok også med kongestoff på forsiden. Hele forsiden med bildet av Kong Håkon. Næringslivet tok farvel, står det, og det bildet av flere kjente næringslivstopper, Christian Sveaas, Christian Ringnes, Johan H. Andresen og så videre. Det også en sak her om kongens ukjente gutteklubb. Klassekampen den eneste som har valgt å lage en normal forside. Et samlet farvel, sier de om kongen, men ellers så handler det om drivstoff. Tror Søreide vil snu, står det. Det tidligere Høyre topp Julie Brottkorp som overbevist om at partiet vil snu og si ja til avgiftskutt på bensin og diesel.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

har altså to navn som står oppført I almanakken I dag, navnedag for Thor og Tord, og ingen hemmeligheter hva den henleder til. Vi skal tilbake til norrøn tid, og vi skal til det norrøne gudenavnet Thor, som det vel sa den gang. Thor med opprinnelse I ordet Thunrar, som betyr torden. Og når det gjelder fødselsdager, flere som har skrevet seg på den listen også, vi kan ta med Philip Rud, som en norsk rapper, ble født I 1987. Vi tar med oss Bente Skari, den norske langrennsløperen, født I 1972. Vi tar med oss Paul Lydersen også, vi. Fotballspilleren, født I 1965, og når vi inne på fotballspillere, så har også Tom Lund, Lillestrøm-legenden, bursdag I dag, født I 1950. Den amerikanske journalisten Bill O'Reilly ble født I 1949. Flere andre navn også, selvfølgelig, men vi nøyer oss med et gratulerer med dagen.

0: Vi ble kjent med uttrykket borgfred under landesorgen, som også ble opphevet I går etter begravelsen. Borgfred betød at de politiske partiene skulle ja, I prinsipp tie stille. Ingen utspill I sorgperioden. Nå den over, og utspillene har kommet. Det Fremskrittspartiet som på ballen først. De vil hastinnkalle Stortinget for å kutte I drivstoffavgiftene. Du har sikkert lagt merke til at de ligger rundt 30 kroner. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til KrF, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall om dette. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt I september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt som gjaldt fra mai til slutten av august nå over. Og så får vi se om de får gehør nå. Det fikk de ikke da de ville bryte borgfreden for å snakke om dette tidligere. Kanskje det mer nå, tror jeg.
1: Dette Radio Nordland.

Vi lever i en verden med ganske mange forskjellige pronomen. Han, hun er jo de klassiske pronomen, og så har vi dem og så videre. Og så har vi altså en kvinne her, og dette fant jeg på Lad Bible på nett, som identifiserer seg som en hund, en Pomeranian. Og nå forklarer hun forholdet til mannen som går tur med henne. Ja, hun er kjent som Melk, det er hennes navn, når hun føler seg som en Pomeranian, og har hundebånd på og alt mulig, og lever som valp, sier hun, bor i Pennsylvania i USA. Hundelufteren her er typen, og de er veldig forelsket. Folk trenger å være mindre følsomme, sier hun, om hatkommentarer hun har fått. Så da får vi vel bare si flink bisk, er det ikke det man skal si til en hund?

0: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september er over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen er 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret, Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En riktig god torsdag morgen, lille fredagsaften, blant venner. Vi ferdig med landesorg, borgfred. Kong Harald den 5. Begravet. Den nye kongefamilien mottatt med hurrarop og spontansang av «Ja, vi elsker» på Slottsplassen. Hvor fort vi kommer inn i normalt gjengen, det vel egentlig bare opp til deg og meg. Så får vi se da. Vi har mer ting å snakke om, blant annet hva utenlandske medier opptatt av.

La oss se hva utenlandske medier skriver om I dag. Dansk TV 2 om Trumps tale I natt. Han lover $5,000 til alle voksne amerikanere dersom det republikanske partiet vinner I mellomvalget. Sky News med akkurat samme fokus. En hake ved de $5,000 at de nødt til å bli brukt I USA. Svensk TV 4 skriver om det norske eide skipet Misje Verde, hvor rettssaken starter I Göteborg I dag. Det kaptein og los som tiltalt. We'll be right back.

Borgfreden er over. Tenk at vi ble kjent med borgfred. Det var litt av et uttrykk. Men den altså over. Avsluttet nå ble jo innført I sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang, og betød at de forskjellige politiske partiene ikke skulle komme med politiske utspill. Det ble gjort et forsøk underveis på å bryte borgfreden, altså at de politiske partiene skulle bli enige om at man kunne snakke om noe, men det klarte de ikke å bli enige om. Og I denne perioden med borgfred så har jo drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger. Og så var det PISA-undersøkelsen da, som viste rekorddårlige læringsresultater I Norge. Og det vel I kortene her at det nå forventes flere politiske utspill. Både Fremskrittspartiet og Senterpartiet fremme I dag, I hvert fall med utspill omkring drivstoffprisene. Så får vi se hvor hurtig det kommer på menyen for Stortinget.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Samtidig som vi har vært opptatt av kong Harald den 5., innsettelse av kong Håkon den 8., så det valgkamp i Sverige. Det riksdagsvalg nå på søndag. Og da det sittende statsminister Ulf Kristersson som blir utsatt for kamp fra Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterne. Og Ulf Kristersson han styrer jo i prinsipp med en tommel opp fra Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterne. 8 partiledere skal nå ut i partilederdebatt. Det skal sendes på svensk TV4 hvis du har det i kanalutvalget ditt og ønsker å følge svenske riksdagsvalget. Debatten skal gå 3 dager før valget, så det blir vel da på fredag utifra, hvis det ikke blir i dag. Der ser du hvor flink jeg i hoderegning, men jeg vet ikke hvordan man regner 3 dager. Det liksom at den tredje dagen søndag, eller det 3 dager og så blir det søndag? Det ikke godt å si. Det i alle fall noe du kan se frem mot hvis du opptatt av svensk politikk. Her hjemme så kan vi jo glede oss over at Bodø Glimt inne i sitt annet år i Europas gjeveste klubbturnering, og de skal spille i Champions League, og ikke mot helt ubetydelige Bayern München heller. Så Bodø Glimt, Bayern München i München i kveld. Kampen starter klokken 21, spilles på Allianz Arena, før Bayern München da skal opp til Bodø for å spille retur, og de sikkert glad for at det skjer i september og ikke i januar.

Jeg driver og blåter litt rundt I såkalte showbiz-nyheter I dag, og der kommer det en skilsmisse opp. Anne Lindmo skilt etter 25 år. Den ikke ukjente programlederen avslører dette I sin egen podcast. Hun og ektemannen Hasse Lindmo har gått fra hverandre. Et kvart århundre sammenparet har for øvrig bodd hver for seg I over ett år allerede, sier hun I samme podcast, og sier også at de fortsatt har et godt forhold, bare ikke som ektefolk. Dette kommer da frem I podcasten Lindmo og Co., Og det kvinnebladet KK som skriver dette. Makkeren I studio her heter Halvor Haugen og spør om noe har endret seg I folks sivilstatus siden sist. Og det da hun sier jeg har gått fra gift til skilt. Illustrasjonsbildet her Lindmo som ser ganske alvorlig ut.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Tiden kommet til dagens riksaviser og forsidene, og igjen så det altså en dag hvor de som samler på sånne ikoniske forsider har en del penger å bruke. De fleste har nemlig valgt den løsningen. Et hederlig unntak, og den skal vi avslutte med. VG med sort forside, bildet av dronning Sonja som holder seg til hjertet, rørt av folkets hyllest, står det. Jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning, det var ordene til statsminister Jonas Gahr Støre i går. Dagbladet, også med en meget nedtonet forside, samlet Norge til det siste. Her det bildet av kisten og prosesjonen som går fra slottet til domkirken. Aftenposten i dag, også bildet på hele forsiden. Her tror jeg det sånn at den ligger i bretten. Så hvis du tar forsiden og baksiden, for nå har jeg fått den digitalt nemlig, så vil du få en helhet med hele slottet og prosesjonen som kommer ned. Ingen tekst utover det på forsiden av Aftenposten. Dagsavisen i dag. Også her bildet av båren. Her ser vi båren komme ned Karl Johans gate. Bildet tatt nesten nede ved kirkelokket. Det snille norske folket tok farvel med sin snille konge, står det. Det en kommentar inne i avisen som reflekterer forsiden der. Dagens Næringsliv, overraskende nok også med kongestoff på forsiden. Hele forsiden med bildet av Kong Håkon. Næringslivet tok farvel, står det, og det bildet av flere kjente næringslivstopper, Christian Sveaas, Christian Ringnes, Johan H. Andresen og så videre. Det også en sak her om kongens ukjente gutteklubb. Klassekampen den eneste som har valgt å lage en normal forside. Et samlet farvel, sier de om kongen, men ellers så handler det om drivstoff. Tror Søreide vil snu, står det. Det tidligere Høyre topp Julie Brottkorp som overbevist om at partiet vil snu og si ja til avgiftskutt på bensin og diesel.

mange ting vi kan feire, også I dag, merkedager denne, den 10. september. En av dem har jeg allerede nevnt, og det altså verdensdagen for selvmordsforebygging. Den viktig. Og så det kanskje de litt mindre viktige merkedagene som også kommer inn. For eksempel så det den store portvindagen I dag. Og hvorfor ikke på en dag som dette? Det den store anti-junk-lysdagen. Og dette handler jo om lys som ikke naturlig, altså det som kommer fra oven. Typ et unaturlig lys, det som kommer fra en mobilskjerm. Så det handler vel da om å legge ting fra seg litt. Bytt ideer-dagen I dag. En god idé kan byttes mot en annen. Ja, og så det altså den store vær stille dagen. Og jeg tror ikke det sånn at man skal viske på hver stille dagen. Man skal simpelthen tie helt stille.

0: Vi på mange måter heldige som har mye historie å ta av, og det noe krigshistorie som fyller dagens dato, denne den 10. september. I 1941, Reichskommissar Josef Terboven erklærte unntakstilstand i Oslo og Bærum, dette grunnet en pågående melkestreik. Tillitsmann Rolf Wikström og LOs juridiske konsulent Viggo Hansten ble dømt av en standrett og deretter summarisk skutt. Og disse handlingene under krigen, de skulle jo ikke gå upåaktet hen. Josef Terboven selv, han tok sitt eget liv på Skaugum så snart krigen var over. Vidkun Quisling, han gikk jo rundt i sitt eget hode i alle fall og tenkte at han hadde gjort en god jobb for Norge. Det var ikke nordmenn enige i, og på dagens dato i 1945 ble han dømt til døden for landssvik. Selve henrettelsen kommer noe senere. Det litt av den historien som preger oss akkurat i dag.
1: Dette Radio Nordland.
2: Hallo!

var da en mye greiere morgen enn jeg hadde fryktet. Var fryktelig sliten etter arbeid med kongens begravelse I går, og tenkte at uff, når jeg kommer på jobb I morgen, det kommer til å bli en hard morgen. Det var ikke lett, det skal jeg si, men jeg har gått mye bedre enn de hadde tenkt. Så da vi vel I havn, da. Jeg håper du også har det fint der du uansett hvor aktiv du var I går, eller om dette ble inntatt I en stol et sted med TV på. Det en ny morgensending I morgen, fredag. Vi starter klokken 6.

0: Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen, da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Syn av båren, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Borgfreden på Stortinget er avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Og etter å ha tatt farvel med kong Harald I går, så liksom verden på et vis tilbake I, igjen. Flaggene jo etter hvert heist opp igjen på full stang, og 9-11 tilbake I sin vante form. Vi var der jo I går da, for så vidt. Så ikke de store forandringene denne uka, men det var fin, en fin seremoni I går for de som satt og kikket på den. Mitt navn Frode Bjørvann, klar til å kjøre I gang et par timer med 9-11, og du selvfølgelig hjertelig velkommen til å henge på. Det blitt 10. september. Kalt var det I dag. Veldig kalt når jeg kom til, jobben I dag. 5 grader viste det I bilen. Men vi får gjøre det beste ut av det. Jeg tror det blir bra ut over dagen. Det skal vi straks komme tilbake til.

Idag blir det för det mesta pent vær. Vinden vil ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes. Liten kuling første del av dagen. Fra om ettermiddagen vestlig bris opp I frisk bris på kysten. Det kan bli litt tilskjønne fra sent I kveld I vestlige dele. I morgen fredag ventes sørvestlig bris, frisk bris på kysten, sky av hver type. Kan komme periode med regn. Fra om ettermiddagen vestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert lettere skydekke og oppholdsvær.

We take care of our own. Det var Bruce Springsteen. I trafikken har det vært helt vilt I natt, bokstavlig talt, for det har vært mye vilt og vilt på kjørsle. Melding om et rådyr, det var I halv tre tida I natt, på Gylandsveien. Bilfører hadde sett et rådyr etter påkjørselen uten å finne det, og satt I kontakt med viltnemnda for å forklare nærmere for de. Det var en elg påkjørt Evje og Hornes klokka fem på morgenen I dag, cirka ved Gokartbanen. Elgen død, materielle skade på bilen, og ikke meldt om personskade, og her ble jo viltnemnda varslet. Og ikke nok med det, I Vennesla var det også mellom elg på Riksvei 9 ved Eikeland skole, den var påkjørt, ingen personskade, en del materielle skade på bilen, men den var allikevel kjørbar, og viltnemnda ble her varslet. Det mye vilt, altså, som ute og løp på veien. Så vær obs på det, det jo en skummel tid, dette her. Det har også vært et tre som velta over fylkesvei 420 ved Gårdalen I Arendal. Her var det også skade på noe armatur til veibelysning. Veitrafikksentralen ble varslet og har nok håndtert dette videre, vil jeg tro. For meldingen kom inn I halv femtida, så vil nok tro at kanskje det ordnet opp I nå. Skulle du ha noen tips om ting fra trafikken, si gjerne fra på 381 39 600.

Christer Railo, det var det med Amelia. Vi fikk jo på et vis vært med på mye gjennom TV-ruta i går. Jeg tror nok kanskje vi så mer enn mange av de som stod i sentrum i hvert fall. Men det å være til stede, og ikke minst å være til stede i Domkirka i Oslo i går, må ha vært en utrolig sterk opplevelse. NRK har pratet med litt stortingsrepresentanter fra Agder som var med på det, blant annet Alf-Erik Andersen fra Fremskrittspartiet. Han var en av flere sørlendinger som var invitert da. Han fikk delta både i sørgeprosesjonen fra slottet og i seremonien i Oslo domkirke. Han sier det var rørende, det der å gå fra slottet og ned. Mye folk i gatene, men likevel helt stille. Det var jo det som kjennetegnte denne prosesjonen i går. Og det ble langt sterkere enn det han hadde forestilt seg. Og flere sørlendinger som var med, som beskriver litt av det samme, det å være med på dette, og ikke minst være med i Domkirka i Oslo i går. En sterk opplevelse, og et, må vi kunne si, et verdig farvel med en konge som var godt likt av stort sett hele folket, tror jeg, i hvert fall. Så får vi ønske nye kongen, kong Håkon, lykke til. Det er jo litt av noe sko han skal fylle, men jeg tror han har fått god opplæring, for å si det sånn, så jeg skal ikke få noe med om han takler. Det er nok så greit.

Vennesla kommune, de opprettet evakuerings- og pårørende senter etter brannen i går. Oppgaven selvfølgelig å hjelpe de som trenger hjelp da. Flere naboer som var ivrige på å hjelpe, og det jo kjempebra at folk stiller opp når sånne tragiske ting skjer da. Nils Olav Larsen sa i en uttalelse i går at tankene gikk til de pårørende, til kvinner som omkommet. Samtidig så jobber flere av kommunens enheter godt med å bistå de som har mistet bolig eller var evakuert, og jobben til kommunen i fremste rekke bistod å hjelpe de som trengte hjelp da. Nødetatene tog seg av hendelsen, og kommunen gjør det de blir bedt om da. Vår jobb er å hjelpe de evakuerte og pårørende. De hadde åpnet kirka i Vennesla i går, i tråd med planverket, hvis da noen skulle trenge et sted å være. Samtidig så vet de at nabo åpnet hjem og tog imot folk, og noen vil selvfølgelig også da ha langvarig behov for annen bolig, så kommunen gjør i hvert fall sitt for å hjelpe de som trenger dette, denne tragiske brannen i går. Det er kommunen selv som skriver det på sin nettside. Du lytter til Radio Loland. Vi holder på med 9.11. Skal med oss litt D-Sound. Dette er Talking Talk.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Synnevole, som vel I løpet av høsten fyller Oslo Spektrum et par ganger, og så skal vel du ut på turné neste år og komme, blant annet til KRS Live I enten januar eller februar. Står litt stille akkurat for øyeblikket. Kan ta med en trafikkulykke som vi ikke fikk med I stad. Det var meg som hadde glemt å oppdatere litt her. Men det var I hvert fall litt langt vest for oss da, I Krøgenes I Arendal. Vestside, øst mener jeg selvfølgelig. Kom melding om trafikkulykke I 8-tida på morgenen I dag. En bil og syklist involvert. Ambulanse og politiet rykket ut til stedet. Ser ut til å ha gått relativt greit med de involverte. Ble jeg tatt med inn for en kontroll. Don't worry, be happy. Vi skal ha med oss litt Bobby McFerrin I 9.11.

0: Don't worry, be happy.
1: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
2: Bingo!
3: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
4: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
5: Ja, og inget unntak i dag. Det er torsdag klokka 20.30, ny bingo-runde. 100.000 helligrispotten kommer seg opp i igjen, så da er det bare å bli med og spille, og det er jo i tillegg da det som er fast hver uke. Det er jo 12.700 kroner i fast premie, blant annet en 5.000 kroner i treraderen i siste spill da. Så er det denne potta som ligger der, og lure i bakgrunnen. 100.000 kroner på den. Kan ta med at det har jo vært litt utfordringen med en sender i litt sånn sommer og ettersommer oppover i dalen. Skal være orden på det nå. Ta gjerne imot litt tips hvis ting ikke er som det var før. Så si gjerne fra, men signalene oppover på FM skal i hvert fall være omtrent som det de var før. Vi fikk litt problemer med denne senderen, bare sånn at de

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Når Arvid Eidsgaard og sin mor kom altså tilbake til feriehuset i Nissedal, så har det vært folk der, tror jeg.
2: Hei.
1: Og de hadde stjert taket.
2: Taket?
1: Ja, det var borte, taket var borte. Nedløpsrenner, og så kommer det vannpumpe, kaffefilter og kjøkkenutstyr.
2: Det er utrolig frekt, men rett og slett fascinerende.
1: Fascinerende.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

Det var Elton John og Daniel. Vi nærmer oss en nyhetstid som du skal få når, når klokka blir ti. Og så er vi tilbake igjen med time 2 av 9.11. Da skal vi blant annet få inn Eivind Drivenes I studio en kjapp tur for å prate litt om Venneslamarsjen. For Venneslamarsjen jo en relativt bra tradisjon som holdt på I mange år. Og inget unntak I år. Til søndag så går årets Venneslamarsj av stabelen, og hva som venter der, det får du litt mer om hvis du henger med inn I time 2.

0: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker, som ble sunget i domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller Synaboren, som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe, og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Nick Kershaw og The Riddle var det som startet time 2 av 9-11. Vi jo i september, 10. Er det blitt en torsdag, hvis du skulle være litt i tvil om da og dato. Uansett så du hjertelig velkommen til å henge på i denne timen. Vi skal prate litt om Vennesla-marsjen, blant annet, som går av stabelen i Vennesla til helgen. Nærmere bestemt på søndag, så det Vennesla-marsj. Det kan du få med deg mer om hvis du henger med videre. Eivind Drivende stikker innom en tur i løpet av sendingen for å prate litt om nettopp den. Rain me in litt Sam Fender og Olivia Dina før vi tar værvarslet.

En redegjørelse skal nå være sendt til NVE i forbindelse med at Å Energi hadde en vannreduksjon i Mandalselva for å spare litt på vann. Dette skjedde 14. august i år. I løpet av 3 timer ble vannføringen ved Laudal kraftverk redusert fra 34,4 til 13,5 kubikkmeter med vann i sekundet. Årsaken til reduksjonen var for å spare på vannet på grunn av strømproduksjon kommende høst og vinter. Lite regn i sommer, lite tilsig og lite vann i magasinene gjorde at tiltaket var nødvendig. Kanskje litt mindre strøm ut av landet hadde gjort en stor susere, men det får noe så være. Det sier i hvert fall Jan-Erik Eldå, da, som er konserndirektør for vannkraft ved Å Energi. Samtidig med reduksjonen av vannet måtte også kraftverket på Laudal stenge ned da strømproduksjonen ikke kunne fortsette med så lite vann. Det førte til at tusenvis av laksemolt og ålyngel døde i forbindelse med dette. Nå vil jeg ikke si så mye foreløpig hva de mener er grunnen i Å Energi. De ønsker at NVE skal lese rapporten først, før de går ut med hva de mener er årsaken. Naturlig at NVE kommer med sin vurdering av hva som kan offentliggjøres, sier Jan-Erik Eldor. På slutten av denne operasjonen ble det stengt ned for hardt, sånn at store områder av elvebunnen kom for dagen, og som tog livet av store mengder laksemolt og ålyngel i tusentall. Både laksen og ålen, som det er mye av i elva, er rødlista. Det vil si at det er trua som arte. Det må vel kunne ha vært en relativt bra tabbe gjort av Å Energi. Saken har også vært oppe i Stortingets spørretime, der SV har spurt energiminister Terje Aasland om hva som gjøres angående saken. Svaret til han var at NVE vurderer den omfattende fiskedøden i Mandalselva som alvorlig. Og hva som eventuelt blir gjort da, det gjenstår jo å se. Kan bli bota. Tvangsmult til Å Energi i den forbindelse, men vi får se hva konklusjonen til slutt blir da. Vi skal straks her i 9.11 prate litt om Vennesla-marsjen, så henger jeg med videre.

0: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-brakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Senda, er det klart for den tradisjonelle Vennesla-marsjen? Må vel kunne si det, Eivind Drivnes. Tradisjonell, for det, den har vært mange år.
1: Ja, jeg tror vi kan si det er en tradisjon nå, for nå er det 49 året. Så ja.
0: Du, Vennesla-marsjen, historie, mange år har du vært aktivt med i den?
1: Nei, jeg var ikke med første året, men jeg var nok med i alle fall 3 år.
0: Så var det
1: jo gikk. Og så hadde jeg noen år som ikke var med, så jeg har ikke gått riktig alle, men jeg har jo gått over de 40, ja.
0: Før så var det jo kanskje mye mer vanlig med de her marsjene. Da følte jeg nesten at veien at det bygd hadde en type marsj. Har det forandret seg litt med årene?
1: Ja, det er klart. På 70-tallet så var jo, da var det jo marsj i hver bygd, som du sa. Det var Holungsmarsjen, Løyfrøbymarsjen og Sørlandsmarsjen som gikk over 3 dager og 12 årene. Og, ja, det var jo et hav av marsje, og da var jo norsk Turmarsjforbund, et svært forbund som organiserte dette her. Men nå er det jo noen ganske få igjen. Det er vel, så på Sørland så kan du vel nesten telle på en hånd de forskjellige marsjene, tror jeg.
0: Ja, hva er grunnen til at Vennesla har klart å beholde det?
1: Nei, jeg vet ikke, det er vel det at vi er litt trassige å si livet. Vi skal lov til å ta livet av oss. Nei, altså, det er jo en viktig inntektskilde for Første Vennesla speidergruppe. Det er jo derfor vi har gjort det. Vi har jo den avisen som gir ut, som da tar inn en del reklameinntekt, og kiosksalg og de som starter. Så det er jo en av de to viktigste inntektskildene som vi har gjennom hele året.
0: Mm. Mange marsjer som har dødd ut, har det gjort noe med de som går, antall, tenker jeg på? Har det ja. Variert gjennom årene?
1: Ja, altså, på storhetstida så var vi vel oppe i 1600, og vi har jo vært nede så vidt, vi har vært rundt 300 på det, eller hvis det har vært pøs regnvær og dårlig dag, så har vi vært nede rundt 300. Men nå har vi liksom ligget sånn en plass mellom 400 og 500 de siste årene, stort sett.
0: Og hvem er det som går Vennesla-marsjen? Finnes det noen statistikk på det? Den typiske Vennesla-marsjetypen?
1: Nei, det er litt vanskelig å si. Det er en typisk vendøl, og den kan du lede lenge etter, kanskje. Ja. Nei,
0: altså, men er det typ familie? Eller?
1: Ja, det er mange familier med små unge. Vi har jo barnevogntransport. Det er vel kanskje, og det er jo historisk vår den eneste marsjen som hadde barnevogntransport. Vi kjører barnevognene fra toppen av Heptia og rundt til Stemkjøn. Og det er barnefamilie, og det er godt voksne, og det er noen som er gått an i omtrent alle årene. Nå er det vel bare så vidt at det er kanskje en eller to igjen som har gått hvert år, men det er ikke mer heller.
0: Forventer du en ekstra boost i år, siden altså Vennesla holder på med sånn mye-gjenge-prosjekt?
1: Ja, det hadde vært fint det, hvis det kom. Og det er klart, altså, det er en fin tur. Det er flott natur å gå i, og det er alle godt å komme seg ut og gå en tur, og en mil rundt der med innlagt bålkaffe på Stemkjønn, innlagt kiosk i Rønninga, så er det en helt overkommelig søndagstur for de aller, aller fleste.
0: Ja. Og de som ikke er så vant til Vennesla-marsjen, detalj, hvor går det, og nå skal de møte opp?
1: Nå til søndag starter på

melding som gjelder Granliveien. Fore broa over jernbanen I Granliveien skal vedlikeholdes. Dermed blir det lysregulering. Det allerede I dag og I morgen. Så I dag I morgen så det lysregulering. Neste helg blir broa helt stengt, bare så det klart. Trafikantene må regne med noe mer ventetid, både I dag og I morgen, grunnet trafikklys. Men så fra fredag 18. september til mandag 21. september, altså neste helg, så må kommunen stenge broa for all trafikk, og det gjelder også gående og syklende. Stengningen nødvendig fordi eksisterende sikringsskjerm over jernbanen skal demonteres og erstattes med ny skjerm og nytt rekkverk. Arbeidene pågår mens togtrafikken stanset. Jernbaneselskapene innstiller togtrafikken en eller to helger I året for da å gjøre plass til vedlikehold som dette her da, langs traséen. Omkjøringen I dette tilfellet blir via Erklevveien, et område med trange passasje, og det blir bedt om å vise aktsomhet. Og det vil åpnes igjen, altså broa vil bli åpnet igjen så snart arbeidene ferdige og nødvendige sikkerhetskontroller gjennomført, melder da kommunen.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Viking var jo I sin første Champions League-kamp noensinne I går, og det ble jo et brutalt møte da, med denne turneringen Stuttgart på bortebane, endte til 3-1. De skåret jo et mål da, Lyngdølen Zlatko Tripic satt inn Vikings aller første mål I Champions League noen gang, men det skulle ikke holde. Så dermed så ble det et relativt tøff start på Champions League eventyret for Viking. Neste utfordring, er ikke det Bayern München da? på hjemmebane? Jeg tror det, de skal I hvert fall ha Bayern München, så vi får se hvor det opp da, men litt tøft for Viking, så får vi se hvordan det går med Bodø-Glimt. I dag skal de ut I sin første kamp og nevnte Bayern München. Det jo de som Bodø-Glimt skal treffe, og da ikke noe enklere for de med å ha de på bortebane. Så I München Bodø-Glimt på plass for å spille mot Bayern München I kveld klokka 21. Det skal bli spennende å se hvordan de klarer seg der. Ellers av kampet I dag jo mange som interessert I Manchester United I Norge. De skal spille mot den internasjonale storklubben Saba FK. Aldri hørt om de før, men vi får se. Dette United, så alt kan skje, men uansett det I hvert fall en av de andre kampene I kveld. I tillegg da, til Bayern München.

Anne Bolle med What Have You Got To Lose. Anne Bolle som kommer til Kristiansand I midten av oktober, eller på den 17. oktober, skal konsert I Kilden Anne Bolle med banda. Ja, vi så solgt så ustyrtelig mange billetter forløpig, men plass til mange I konsertsalen, så vi får se når den tid kommer, 17. oktober altså. Nå det derimot 10. september, og vi har gjort unna dagens 9.11. Straks klar med lunchmix. Heng gjerne på videre der, og husk bingoen I kveld klokka 20.30.

0: Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående miniubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåinndeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Idag blir det för det mesta pent vær. Vinden vil ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes. Liten kuling første del av dagen. Fra om ettermiddagen vestlig bris opp I frisk bris på kysten. Det kan bli litt tilskjørende fra sent I kveld I vestlige delen. I morgen fredag venter sørvestlig bris, frisk bris på kysten, skyet værtype, kan komme perioder med regn. Fra om ettermiddagen vestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert lettere skydekke og oppholdsvær.

0: 10. september skal vi se litt på I forhold til dagen I dag Og det jo blant annet Gibraltar sin nasjonaldag da.
1: Ja, de bestemte jo at I 1967 at de fortsatt ville være underlagt Storbritannia blant annet På dagen I dag, så de har bursdag Og USA, de taper for første gang I historien sin aller første basketkamp
0: Gibraltar har for øvrig 34 000 innbyggere
1: Ja, det ligger jo Du kan jo kaste stein til Spania der, kan du ikke da? Det til Afrika, det?
0: Det vel nede I Afrika mellom, det ikke mellom Spania og Marokko?
1: Ja, så du kan kaste stein over til Marokko over til Gibraltarstredet der Du, dette her kommer så fort hvert år for Elias Hov tok patent på symaskin
0: Ja
1: Og vi sier jo at det måtte en mann til, alltid, det var I 1846. Jeg synes vi just sa det, Frode.
0: Ja, vi gjør det. Det går. Men det allerede et år siden. Og Anna Lindt, som var knivstukkis I Sverige, det husker jeg jo.
1: Ja.
0: Hvert år, for det jo sånn jeg sag vi innom hvert år. Det var I 2003.
1: Det begynner å dra seg på.
0: Lenger og lenger siden, vet du.
1: Og I 1945 så ble Vidkun Quisling dømt til døden for Landsvik.
0: Mm.
1: Og ble henrettet ved Akershus festning. Har du sett filmen?
0: Nei, det tror jeg faktisk
1: ikke. Det så imponerende hvordan...
0: Du skryter veldig av den, men har ikke fått sett den.
1: Nei, jeg skryter litt av hvordan de har greid å filmatisert og dramatisert hvor narsisistisk og forferdelig mann det var.
0: Mm.
1: For han trodde jo opprinnelig at han ikke gjorde noe galt.
0: Ja.
1: Fascinerende fyr. Men han skulle jo finne ut av det da, etter hvert når han ble stilt opp etter veggen bak huset, at han hadde jo gjort noe galt.
0: Mm. Ja. Og så det et år siden Charlie Kirk ble skutt og drept
1: ja.
0: Det allerede et år siden gitt
1: Seier.
0: Selv om jeg på en måte føler at det litt lenge siden nå Men dette jo Karen som Jeg tror det den mest imponerende debattanten jeg noen gang har sett
1: Ja
0: Fordi at du skulle være god skulle du sette han fast
1: Ja, det gikk ikke
0: altså. Nei, han var helt ekstremt dyktig til å diskutere
1: Han minnte meg litt om Anders Høglund på P4.
0: Ja, på et vis, men jeg tror han var en av
1: dyktige. Han sa aldri var enig om noe.
0: Nei, men han var en av dyktige.
1: Ja, han var flink. Mm. Ble skutt, ja, et år siden.
0: Mm.
1: Tiden går, altså.
0: Ja, det gjør det. Kan vi si at det var greit for dagen I dag, eller?
1: Ja.

0: Som jeg nevnte i innledningen, så var det jo et farvel med Kong Harald i går. Det ble jo etter hvert ført til Akershus festning. Så fikk vi jo svar på det, hvor de kongelige blir begravd inne på Akershus festning. Det var en privat seremoni, men en flott greie var det. Og det var jo mye spekulasjoner på forhånd om hvem som kommer og hvem som får det til. Donald Trump, vil han komme? Han kom ikke.
1: Nei.
0: Og nå får de kritikk.
1: Ja, for det var jo, det var jo en langt ned på rangstigen som kom.
0: Ja, du selv sendt en hooker.
1: En hooker, ja. Han heter Hooker.
0: Ho.
1: Ho, ja. Mm. Og når du heter Hooker,
0: ja.
1: Som kvinne, det er litt rart.
0: Det er litt rart.
1: Det var jo likest når de amerikanske velger å kalle sønnerne sine for Dick.
0: Ja, ikke sant. USA sendt nemlig statssekretær Alison Hooker til kong Haralds gravferd. Nå reagerer blant annet et kongressmedlem som er skuffet over nivået som USA la seg på da. Når kong Olav døde i 91, så var det daværende vicepresident Dan Quayle,
1: ja.
0: Som ble utpekt til å representere USA. Han ble forsinket på turen bort, så han rakk ikke selve gravseremonien, men han kom til kvelden.
1: Ja,
0: så han fikk med seg sammenkomsten i slottet da. Men det er naturligvis sur. Han er litt sånn, han er litt sånn, litt,
1: han er 14, vet du.
0: Litt Kjetil Rekdal. Han er, jeg er ikke sur.
1: Jeg er bare fulesur.
0: Ja.
1: Men det skal ikke så mye til for å få han sur.
0: Nei.
1: Og nå er han sur da,
0: sikkert. Ja, for at han fikk jo ikke fredsprisen, og det har irritert han grenseløst.
1: Ja. Norway don't like me, sier han.
0: Så derfor så sender han bare en hooker.
1: Ja, og det var jo, det delte melding om det da.
0: Ja, jeg tror det var ingen som la merke det, og jeg må egentlig være, jeg vet ikke, jeg nå gikk en gang.
1: Ja.
0: Men det som var overraskende for meg, det var at den godeste Zelensky gikk i paraden.
1: Ja, det er altså, kanskje et av de største terrormålene som finnes.
0: Ja, det må jeg si, det, da ble jeg overrasket side ved Jonas Gahr Støre, så gikk han hele Karl Johan.
1: Han gjorde det?
0: Ja.
1: Og så var med på seremonien, og så for han.
0: Så for han, ja.
1: Han ble jo nesten truffet drone på vei hit.
0: Jo, men den meldingen er litt, det er flere som liksom, de stiller spørsmål med å nærme hva den dronen.
1: Ja.
0: De mener det er litt, den hadde krysset Moldovas grense, denne dronen. Så det kan være at det var et stykke fra flyplassen.
1: Når jeg leste saken, så tenkte jeg, nesten.
0: Ja.
1: Definere nesten.
0: Ja, så det er ikke sikkert det var sånn, men det er klart, aviserne er jo dette klikksaker, vet du.
1: Ja da.
0: Så da.
1: Men det kan jo være super på en kjempetynn spiker, dette.
0: Mm.
1: Ja, mest sannsynlig da, da gikk det jo greit, men det var tøft at han gikk der da.
0: Ja.
1: For,
0: VG har jo til og med klart å hoste opp i hvordan de kongelige har levd. Det skal ikke så mye til for å finne ut av det, for det er veldig mange av de bodde på Grand Hotel. Der du bare søker seg inn hvordan svitter har de på Grand Hotel, så finner du ut av det. Det er ikke den store journalistiske kupen å finne ut av det.
1: Men jeg måtte jo le av TV 2 i går. Fordi
0: heter det kup eller heter det kup?
1: Skup.
0: Skup heter det kanskje.
1: Heter det kanskje. I vår journalistiske verden, Frode. Men TV 2 i går, de hadde jo lavet en svær sak, fordi de hadde jo en dame, en journalist på utsiden av Grand.
0: Mm.
1: Altså, og her blir vi stående utover kvelden for å se når de reiser da.
0: Ja.
1: De prominente gjestene drar. Er vi så navlebeskuende at vi trenger en journalist og et kamerateam for å se hvem og når de drar?
0: Nei, jeg er fascinerende. Altså, de hadde jo plassert team ut på Gardermoen for å filme flyene. Ja, da kommer det et japansk etter. Ja, mest sannsynlig noen fra japansk har jo begravet.
1: Ja, det er veldig rare greier.
0: Ja, veldig snorlig.
1: Og jeg tror de intervjuet alt som var av folk i går.
0: Mm.
1: Og når de hadde intervjuet han Hareide, gamle politikeren Hareide, og stilte han samme spørsmål 10 ganger, da tenkte jeg at nå må dere
0: må vi gå videre i sendingen,
1: lov til å få fred her.
0: Nei, men de har jo funnet da, gjennom grundig research, hva er den største svita på Grand inneholdet.
1: Ja vel.
0: Det står ingenting om hvem som hadde den. Så jeg vet ikke om det er noen rangsti der, og de som var øverst i hierarkiet fikk den, men noen av fasilitetene, igjen, du trenger ikke være rakettforsker for å finne ut dette der, du kan eventuelt se det på nettet. Eller kan du ringe til Grand og bare spørre hva inneholder den største svita deres.
1: Ja.
0: Privateis, spisestue med plass til 12,
1: ja.
0: Fullt utstyrt kjøkken, akkurat som at de laver mat.
1: Nei.
0: King size Jensenseng, walk-in garderobe, gasspeis og tilknyttet superiorrom.
1: Ja, akkurat.
0: I bra.
1: Det står vel i, hvis du søker på det kanskje?
0: Ja. Men
1: det kan være greit nå at en verdig seremoni er over.
0: Ja, jeg tror det, for jeg følte at nå var det på stumpen med saker her på slutten.
1: Ja, det var det, altså. Så, det var mye.
0: La oss komme tilbake til hverdagen.
1: Ja,
0: vi skal snart prate litt fotball, vi.
1: Ja, vi skal det.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
4: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
5: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Vi er jo midt inne i Champions League, og i år så går jo Champions League, kan være det jo det i fjor, jeg mener, jeg husker ikke, for at det, i fjor startet det jo med sånn gruppespill, altså at alle var i en sånn på tabell, og så gjaldt det å komme høyest mulig på den tabellen. Så kan godt være det gikk på torsdagen i fjor, det litt usikker på. Nei. Men uansett, det spiller ingen rolle, for det gjør det i år.
1: Ja, det gjør det.
0: Så tre kvelder med Champions League, i går var jo Viking ute og fikk sin debut i Champions League.
1: Ja.

0: det var tungt.
1: Fikk vel en sånn liten reality check på hvordan man ligger an.
0: Ja.
1: Tapte 3-1 mot Stuttgart, som har åpnet litt sånn bob-bob i de første kampene i Bundesliga.
0: Greit å møte Viking da.
1: Ja, men det veldig greit, så det var det i hvert fall i går. Men de skårte jo, altså Lyngdølen, Zlatko Tripic, ja, skårte jo Vikings første Champions League-mål.
0: Han som da, de ville ha statue på utsida av Stavanger stadion da. Mm. Vel, litt ned reality check der, og når de da snakket med... tyske gamle fotballstjerner så sier de at Bodø-Glimt kommer til å få seg en enda verre enn i dag.
1: Ja, for det, i dag så er det jo Bodø-Glimt mot Bayern München på bortebane. Det som var litt kjedelig i trekningen i år var jo at de to norske lagene, Viking og Bodø-Glimt har jo fått de samme
0: ja, det det.
1: Motstandene fra toppen her, Atletico Madrid og Bayern München.
0: Ja.
1: Viking skal møte de hjemme på Lys Arena. Mens Bodø-Glimt skal møte de borte i kveld.
0: Ja.
1: Så det klart at hvis noe helt, noe annet enn et tap vil jo være en sensasjon.
0: Ja, det vil det altså.
1: Tenkt, men det har vi sagt før,
0: ja, Bodø-Glimt. Men Bodø-Glimt er Bodø-Glimt, og de er jo nominert i Ballon d'Or, mm. som kanskje et årets lag, på en måte.
1: I fjor, ja.
0: Eller i fjor, da.
1: Det sier jo litt om hva de oppnår
0: ja,
1: i fjor.
0: Ja, det gjør det, altså.
1: Det var helt utrolig når du tenker etter.
0: I går så spilte ditt lag jo, Frode.
1: De, ja, det gjorde de jo. Og det var, jeg sa da kikket på den kampen, for jeg orket ikke kikke på Viking. Men...
0: gjorde ikke det, eller?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Men Barcelona har jo nå spilt 5 kampe i år. De har spilt 4 i serien, de har spilt en i Champions League. De har en total målforskjell på de kamper der på 22-3.
0: Ja, de har slippet mye mål og skåret mye mål. Altså.
1: Ja,
0: de slipper ikke mye mål. Nei, de slipper ikke lite mål. Ja, ja. De slipper ikke inn mål i hele tatt.
1: Nei, for det at de har jo 4 kamper nå. De har skåret 5 mål.
0: Ja.
1: Mens det siste så ble det 2-1.
0: Ja, jeg gleder meg til Barcelona skal møte ordentlig lag.
1: Ja, ikke sant?
0: Etter hvert.
1: For det at i går så var det enveiskjøring, selv om Feyenoord faktisk var et lag som tørte å prøve å spille seg ut bakfra, og de hadde gode tekniske spillere. Men det på et punkt på banen der så stopper det.
0: Ja, det gjør
1: det. De klarer altså. Liksom ikke å komme lenger.
0: Det som skiller de lagene egentlig, det er at du tåler ikke et svagt ledd
1: Nei.
0: Mot sånne. Selv om alle er kjempegode, så er det noen som... Altså, det holder de jo ikke, ser du jo.
1: Nei, og så må jeg jo si, jeg stusset jo når plutselig jeg la merke til at Ferran Torres ble solgt fra Barcelona i sommer til Paris Saint-Germain, og jeg tenkte, hva i all verden, hvorfor gjør de det?
0: Ja.
1: Men når jeg så på de spillere som var på banen og kom inn i går, så tenkte jeg, ok, de har vist en plan her.
0: Ja.
1: For de har jo fått inn Rodri i forsvaret, og plutselig, langt ut i kampen her, så kommer Gabriel Jesus
0: ja, da
1: på banen. Jeg var ikke klar over at han hadde signert en gang.
0: Nei, men det har han.
1: Traff ballen på første forsøk på huet og skorte.
0: Ja.
1: Det var et treff og mål.
0: Ja, han med de triste øynbrynene, det.
1: Ja.
0: Ser du å leise ut, da.
1: Og så må vi jo ta med at Ferran Torres da, som signerte for PSG i sommer, hadde hat-trick.
0: Ja, det hadde det. Ja, de beste er best, for det er helt sikkert. De vant jo 6-1 over Bratislava.
1: Så i år er det faktisk veldig gøy å se på mitt lag, for det at i fjor var det litt sånn bob-bob, fordi de spilte jo med denne høye backlinja sin.
0: Ja, de gjorde det.
1: Og ble jo fraløpt mange ganger og slapp inn en haug med mål. Men i år har de fått litt mer kontroll.
0: Jeg husker at du satt og oppfattet over det i fjor.
1: Og så skal jo ditt lag ut i kamp i kveld mot storlaget Saba FK.
0: Ja.
1: Det blir jo stas.
0: Saba selv sitt.
1: Ja, de klarer vel å surre det til det der også, tror du ikke det?
0: Det gjør de.
1: Ja.
0: Så, i dag har jeg faktisk litt sånn problem, egentlig. Har du det?
1: Ja, fordi... Skal du telle sko i dag?
0: Nei, jeg skal ikke telle sko.
1: Nei, det var noe indre godt.
0: Det skal jeg vente lenge med. Jeg skal gjøre det. Det var fryktelig fælt, egentlig. Men Bodø-Glimt spiller jo mot Bayern München samtidig, og Manchester United Saba. Mm. Det er jo mitt lag da
1: ja.
0: Men jeg har så lyst til å se Bodø-Glimt på Bayern München der, sånn.
1: Ja. Jo, men jeg tror faktisk jeg tror nesten jeg kommer til å velge enten Bodø-Glimt eller målshow
0: ja.
1: For jeg tror målshowet i dag kommer til i hovedsak å konsentrere seg om de to kampene der
0: ja, det...
1: For det er jo der liksom storlagene, de andre to kampene Como mot Leipzig og Slava Praha mot Lens,
0: ja.
1: Det er liksom ikke det helt store.
0: Nei, det er ikke det. Det er liksom sånn, men vi får se da hvor mye United greier å køle dette i dag.
1: Og så får vi se hvordan Bodø-Glimt klarer seg ja, men hvis, i München.
0: Noe annet enn tap i dag,
1: ja,
0: det vil være for
1: det. Det er seier.

0: Over. Nå det på med boksehandskene igjen, og ordskiftet allerede begynt i politikkens verden.
1: Ja.
0: Og som vi anslo her tidligere i uka, så det ikke så unaturlig at bensindrivstoff det som kommer til å komme høyt opp på lista.
1: Altså, Ine Eriksen Søreide, det avviser å snu i drivstoffsaken. Mm. Altså, det er det ikke krise nå?
0: Nei, for det at hun mente jo at Ine Søreide mente jo at situasjonen nå var bedre enn den var i mars.
1: Ja vel.
0: Priserne er like høye.
1: Ja vel.
0: Hvorfor er det da bedre, spør jeg.
1: Nei, altså det
0: eller, jeg forventer jo et svar i løpet av dagen, vi får se hva det blir.
1: Når de bekker 30-lappen, så er det jo
0: ja. I går så var prisen oppe i 29,30 i Kristiansand.
1: Ja, og da
0: før han gikk ned på 28-tallet.
1: Er det ikke krise da for folk?
0: For veldig mange folk så er det jo krise, og veldig ofte, som vi har sagt før, så rammer jo dette de som har minst. Det er mange som ikke har råd til å skaffe seg elbil, og det er klart at når du da er avhengig av din gamle dieselbil, så er det dyrt.
1: Ja, det er
0: det. Og det blir dyrere og dyrere.
1: Men det er av og til så veldig enkelt for enkelte å sitte og avgjøre hvordan folk på Iveland skal ha det. Hvis det går en T-bane forbi hvert femte minutt, så kan du aldri sette deg inn i...
0: Det er spesielt på Iveland.
1: Hadde det? Mm. For de gjør ikke det.
0: Nei. Det hadde jo nekkelig vært kult.
1: Ja, da hadde det.
0: Vi hadde jo hatt råd til det på et vis.
1: Ja, vi dundret jo forbi Jeppestøl på vei ned i bygda.
0: Fantastisk.
1: men de som bor i grisgrendte strøk, og det gjør jo 70% av Norge da, som ikke har T-bane som går hver 50 minutter, liksom, de blir jo veldig avhengig av bensin- og dieselprisen, da, for de har jo ikke råd til dette her.
0: Nei.
1: Og ikke har de råd til å kjøpe seg elbil heller, så hva skal de gjøre, tenker vi?
0: Nei, hva skal de gjøre? Det blir, for å si det sånn, jeg tror denne debatten kommer til å gå relativt heftig for seg nå de nærmeste dagene. Og det som er litt fascinerende å se, er jo at når veiledende pris ble satt ned fordi at de tok vekk avgiftene i mars, så gikk det jo ifra en sånn, da var det vel opp i en 8-29 kroner da, og så gikk det jo ned til 3-24 kroner, eller vel vippet ned mot 22 kanskje på veiledende pris. Og når det da lå på veiledende på 22, så i priskrigen så var det jo plutselig nede i 17, ja, nesten nede i 16 en periode.
1: Ja, det var det.
0: Nå, når de har bikket opp igjen til 28-29, i går så startet det på 29-30, i dag var det nede i 28-60,
1: ja.
0: Så går det ikke så mye lenger ned før det går opp igjen.
1: Nei,
0: plutselig
1: det.
0: Nå er det bare en krone de har.
1: Akkurat.
0: Så de er smarte, vet du.
1: De er veldig smarte, og dette her, det er alltid de som har minst som får svi mest.
0: Ja, det er
1: det. Det er synd, men sant. Så vi får se nå, Borgfreden jeg får lov.
0: Ja, det skal bli morsomt. Og
1: Borgfreden, faktisk.
0: Ja. Men Ine Eriksen Søreide har foreløpig i hvert fall satt foten ned.
1: Ja, og det irriterer...
0: Vi får se på neste meningsmåling om det var smart.
1: Ja, men det irriterer sikkert folk noe himla.

0: Vi har forlatt, eller vi har ikke gjort det enda da, men vi skal straks forlate time 1, prate litt om Donald Trump I den neste timen, blant annet.
1: Det jo selvfølgelig, så lenge det over og ut nå med gravferd og borgfred og alt sånt nå, så man jo liksom det I går da, når flaggen ble heist til topps igjen da, etter de kom ut fra kapellet nede på Akershus festning, og saluttene gikk det, så var det litt mer lystige steg.
0: Ja, det var det.
1: Det blir litt mer, da kunne man jo...
0: For da kom liksom plutselig flaggene opp på fullstangen.
1: Ja, og så ble det annen musikk I korpsene og litt sånt nå. Nå kan vi jo gripe fat I dagligdagse ting på det.
0: Ja, vi kan det. Vi skal blant annet prate om Trump I neste time, så heng på.

0: PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: får ikke ta på meg.
1: I dag blir det for det meste pent vær. Vinden vil ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes. Liten kuling første del av dagen. Fra om ettermiddagen vestlig bris opp i frisk bris på kysten. Det kan bli litt tilskyende fra sent i kveld i vestlige dele. I morgen fredag venter sørvestlig bris, frisk bris på kysten, sky av hver type. Kan komme perioder med regn. Fra om ettermiddagen vestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert lettere skydekke og oppholdsvær.

0: Donald Trump, han fornekter seg jo ikke at han har sendt en hooker til begravelsen til kong Harald, så var han jo selv i, hvor var han, var han? Var det i Texas eller noe sånt?
1: Eller hva han jo for å snakke politikk, vet du det?
0: Dallas i Texas, ja. For det at de skal være sånn mellomvalg, som viser litt om ståa per nu. Og nå har han jo falt, populariteten har jo falt veldig på meningsmålingene i det siste. Og da, hva gjør man da? Da prøver man å friste med noe.
1: Ja, og det har han jo gjort da.
0: Ja, ja, ja.
1: For, og det jo ikke små til de heller egentlig.
0: Nei, da for $5,000 det han vil friste alle voksne ved en republikansk valgseier.
1: Ja.
0: Altså stem på meg. Hvis vi får flertall, så skal hver voksen i USA få $5,000.
1: Japp, yep. og dette her er sånn mellomvalg da. Mm. Og han sier at de skal late som det hans navn som står på stemmeseddelen. Mm. Så narsisistisk han faktisk.
0: Hvis republikanerne vinner, og representantenes hus og senatet, begge som følger vår økonomisk styrke og suksess, skal det utstede et utbytte til hver voksen amerikanske statsborger på $5,000.
1: Ja. Yep.
0: Det er rundt 270 millioner voksne i USA.
1: Ja.
0: Det vil dermed koste mer enn $1,350 milliarder å gjøre dette.
1: Og dette ser han seg råd til, altså?
0: Ja.
1: Er ikke synd på de da?
0: Ja. Altså, ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingen skal gjennomføres.
1: Nei. Men det ser han seg råd til, gitt?
0: Ja, men han hadde en betingelse. Det var at beløpet må brukes i USA.
1: Ja, så det er slik at det hamner tilbake igjen da i amerikanske lomme.
0: Yeah.
1: Men den skal hentes fra en plass da.
0: Mm.
1: Er det tøft da?
0: Ja da, men dette er jo kjøpestemme da.
1: Ja, visst.
0: Men på et vis så gjør vel alle politikere det, gjør de det?
1: Jo.
0: Det er jo samme som Arbeiderpartiet, de innførte jo på et vis noe som de visste at alle kom til å hive seg på. Og dermed at de nesten sikret en seier i forrige gang, når de gjennomførte denne her Norgesprisen. For det er alle de andre surra.
1: Ja,
0: de kom jo ikke fram til noe.
1: Nei,
0: de sa bare masse ting som de ville ha, men det var ingen som forstod for de forskjellige tingene.
1: Jeg leste en valgsak for partiet Rødt, vet du, ved forrige valg, når de mente at alle minstepensjonister skulle få 5,000 mer i måneden å rytte med. Det hadde de regnet på, de skulle få 5,000, og det kostet 13 milliarder, og de hadde alt klart for det. De ble vært tilgodesett med 300 eller noe sånt, som Jonas ga de.
0: Ja, det er jo...
1: Det er en litt forskjell, men så finner de jo penger til så mye annet i Norge da.
0: Ja.
1: Men Donald Trump, han skal jo hente inn 1,000 milliarder et sted.
0: Ja,
1: og det er jo ikke skvetten.
0: Nei, det er ikke skvetten. Vi får se da først hvordan det går. For

0: Kan vi prate litt om varme? For det at det har vært varmt i sommer, og så har det vært varmt i august. August satte nye global varmerekord.
1: Jaha.
0: Den sveitsiske isbreen San Fleuron og en annen har smeltet så kraftig i sommer at den har lagt ut enorme madrasser for å beskytte det som igjen av snøen.
1: Du verden!
0: Ja da. Det som jeg tror de har hatt... De må ha hatt noe innebors i denne sånn europeiske meteorologsammenkomst. For det at dette er da den varmeste... altså, menneskeheten har ikke sett så høye temperaturer som i dag på minst 100 000 år.
1: Ja, det sto det, ja.
0: Ja.
1: Ja vel?
0: 100 000 år har de kikket tilbake på statistikken.
1: Det har de ikke.
0: Jeg synes det er litt fascinerende, for at i Norge så hører du det at det er det varmeste det har vært siden... Og så er det
1: noe på 30... målingene startet.
0: Det er 20-30-tallet, for da har målingene startet. De startet ikke målingene i Europa for 100 000 år siden. Nei, det er jo ikke snøring.
1: Altså, det var ingen, satt ingen gisle på oss og noterte ned temperaturen for 100 000 år siden. Nei.
0: At det har vært varmt? Jeg betviler ikke at det har vært varmt.
1: Hvor får de det fra?
0: Men det går an å si at dette er det varmeste det har vært siden målingene startet.
1: Det er noe
0: annet. Fordi, og vi vet at de startet ikke for 100 000 år siden.
1: Det har vært fullt rart.
0: Ja, det har vært veldig rart.
1: Vi har funnet i arkivene målinger for 100 000 år siden. Mm. Nei, de har ikke det. Er det å ta hardt i, Frode?
0: Ja, men det må jo trø på, vet du. Temperaturen er 1,65 grader høyere enn nivået i førindustriell tid. Bare i juli 2023 hadde vært målt like høye temperaturer. Det er klart over de 1,5 grader som er satt som mål i Parisavtalen.
1: Ja, vel, det er godt gjort å finne ut av temperaturen for 100 000 år siden. Mm. De kan jo grave seg ned i jorda selvfølgelig og finne noe stein og noe jordsmonn.
0: Ja.
1: Men de vil jo ikke finne ut hvor varmt det var i april for det om.
0: Nei, jeg synes det var fascinerende. Over 35 000 har dødd i forhold til ekstremt.
1: Ja, men det har jeg jo hørt på, om. Altså, de har dødd, halvparten av de har drukna. Mhm.
0: Ja, de som de klarer ikke å svømme.
1: Nei, de går i...
0: Hiver seg jo, vet du, i Paris, de hiver seg jo i denne elva der, vet du, som er så forurenset, som har juling.
1: Det er derfor, halvparten av de har druknet. Ja. Det er veldig rart, det gjør de ikke av varmen, på en måte. Hey, Jim. Tell me listen.

0: Fanalysa.
1: Radio Loland.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Har du kontroll? Du skal jo snart ut og fly igjen, Åge.
1: Yes.
0: Har du kontroll på sikkerhetsreglene nå? For det har vært noe forandring I forhold til det med væske.
1: Ja, men det, hva det da? For det har jeg ikke kontroll på.
0: Nei, jeg heller ikke det. Men det ikke alle reglene som ligger opplagt og lett å forstå. Ikke minst de såkalte væskereglene da, og ikke, det ikke væske over skuldra. Det sånn mye
1: flytende væske.
0: Disse reglene setter I dag klare grenser for hvor store mengder flytende væske man kan ha med seg I håndbagasjen. Ja. Og vi snakker om håndbagasje. Ikke nok med det. Disse reglene fastsetter også klart hva som betraktes som væske. Og det der flere stusser.
1: Ja vel.
0: Fox News har presentert et eksempel og karakteriserer som en lite kjent bestemmelse for amerikanere flest. De undrer seg for over hvorfor pålegger peanøttsmør blir betraktet som flytende væske.
1: Ja, det samme konsistens som Semtex.
0: Ja, kanskje det. Kanskje det der det ligger.
1: Ja, det
0: Jeg usikker, men peanut butter, for de som lurer på det, som ikke spiser det, så det litt sånn som Nugatti.
1: Ja, det det.
0: Bare det her med peanøtter. Elvis var vel fryktelig glad I det.
1: Ja, han likte peanøtter. Mm. Ja, men det stort sett mange amerikanere. De spiser peanøtter, butter og syltetøy, har jeg sett. Mm. På denne loffen sin borte I USA. Ja. Men det flytende, altså?
0: Ja, tydeligvis. Væskereglene internasjonalt bestemt. De reglene som nå blir gjenstand for munter omtale I amerikanske medier, gjelder også I Norge.
1: Ja.
0: Så hvis du kommer med peanøttsmør, som du skal ha med deg som en liten god sak på flyet.
1: Det går ikke, altså.
0: Det går ikke, vet du.
1: Hva med leverpostei?
0: Du kan...
1: ja, men det er samme konsistens.
0: Det samme konsistens. Men du kan ta med inntil 10 deciliter I 10 ulike beholdere, altså 1 deciliter I hver, samlet I en plastpose.
1: Nei, må de slutte seg.
0: Men altså, det jo fryktelig rart.
1: Hvordan har de kommet på det?
0: Nei.
1: Altså, det spiller ikke noen rolle om du har 10 deciliter. Mm. Altså, 1 kilo da, til sammen i 10 forskjellige poser.
0: Ja, ja.
1: I samme pose.
0: Men det ikke, I samme. Det ikke skjønner, det det at hvis du får mer enn 1 deciliter, så kan det være farlig? Sånn sammen, at du kan ikke ha 2 deciliter, men du må...
1: Ja, men det ligger jo I samme koffert.
0: Jo, men jeg tenker om det, hvis du blander det sammen, at mengden avgjør om det farlig, om det det noen type sprengstoff? Hvis du har 3 deciliter, så kan du få det til å bli sprengstoff.
1: For all del, altså, det var vet vel jeg,
0: men da tenker jeg, da det litt sånn, for det at du har lov til å ta med deg en tom flaske inn på flyplassen, ja. For å fylle vann på flyplassen og ta med deg.
1: Ja, det har
0: du. Du tar med deg en tom flaske, og når du kommer inn på flyet, så fyller du bare opp I den.
1: Ja.
0: De der 10 deciliter, om det skulle så skulle være.
1: Ja, ikke sant?
0: Så jeg skjønner ikke helt logikken.
1: Nei, det var det ingen som gjør. Hva med sunda?
0: Sunda, ja. Men den de sluttet selv.
1: Ja, det har de, ja.
0: Så det veldig eksklusivt, tar du med den. Du må ikke ta med deg den, vet du, hvis den blir tatt fra deg.
1: Ja.
0: Så kommer de til å selge den på filmen.
1: Ja, de gjør det, vet du. Mm. Nøtte, jo.
0: Ja.
1: Nei, jeg skjønner ikke, men jeg forstår ikke heller det greiene, fordi at du kan jo sende hva du vil I kofferten som ligger under flyet.
0: Ja, ja.
1: Det ikke noen regler det.
0: Neida, og skal du ha med deg Nugatti
1: Og det ombord på flyet, det jo.
0: Skal du ha med deg Nugatti på sidenturen din, ja. så legger han I innsjekket bagasje.
1: Ja.
0: For at det jo betraktet som væske, så den blir tatt fra det.
1: Men jeg skjønner
0: ikke. Du trenger ikke å ta den med på fly.
1: Nei, du gjør ikke det. Hvis du skal ha 10 forskjellige...
0: Det litt kjasse

0: Vi kan ta en tur oppe på Indre Østland, oppe i Mjøsstranda, området der, der politiet I landet fikk melding om en britisk registrert limousin I området på Mjøsstranda. Så hvis du lurte på hvor prins William tog veien I går, for han forstakk nok så fort ifra...
1: Ja, gjorde det.
0: Ikke bli overrasket. Hvis det var, det var nok ikke det, men det hadde ikke blitt overrasket. Men det som var spesielt var at bilen forsøkte å undre seg kontroll, men ble stanset etter kort tid. 10 personer var I bilen, det var en limousin.
1: Jaha.
0: Alle, inkludert føreren, var beruset.
1: Ja. Altså, de tok gravøl på alvorlig.
0: I alle, da.
1: Skal jeg si.
0: Så får man det der britiske kongehuset på turet.
1: Ja, så ser du på det til og med han som kjører drit av.
0: Ja.
1: Hva var de på veien, da?
0: Nei, jeg har ikke peiling av dette. Denne var jo britisk registrert, denne limoen.
1: I alle dager.
0: Så veldig rart. Hele greia var bare veldig rart.
1: Som rattet på feil side og greier, da.
0: Ja, altså, sikkert. Sjåføren fremstilles for bevissikring, og det var redusert fremkommelighet på Riksvei 4 som følger hendelsen. Føreren blir anmeldt for ruspåvirket kjøring, samt for å undre seg kontroll, og for å ha for mange passasjerer I bilen.
1: Ja.
0: Siktede var en fører som var fra det britiske statsborgerskap, og I 20-årene.
1: I alle dager?
0: Jeg var mest interessert I hva I all verden var dette for noe.
1: Hvilke følger
0: det? Jeg skulle hatt litt mer info, hva var de var på vei til å gjøre?
1: Og så ved Mjøsa, det en plass. Artig fest, vet du.
0: Veldig,
1: veldig. Full fart.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-pakker på følgende steder. Joko Iveland, Joko Skaja, Joko Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Da skal vi si takk for i dag. Sette koken på døra. Ikke for alltid, men bare for et døgn.
1: Ja, vi er jo tilbake i morgen. Vet du, morgen det er status.
0: Nei, det er allerede status. Tenke seg det.
1: Når jeg har det litt å skrive om avisen, Frode, om dagen, når følgende overskrift ligger foran mine øyne. Mm-hmm. Det handler om Drammen halvmaraton.
0: Ah, ja.
1: Og så står det, og det er en plussak faktisk.
0: Ok.
1: Og så står det, finn bilder av deg selv eller kjent folk.
0: Ja.
1: På Drammen halvmaraton.
0: Ja.
1: Hvis ikke du har annet å gjøre.
0: Hvem som bringer denne saken?
1: Det er VG.
0: VG, ja.
1: Det er VG.
0: Ja, men det er
1: Drammen halvmaraton. Finn bilder av deg eller kjent folk.
0: Morsomt.
1: Plussak.
0: Altså, hadde jeg funnet bilder av meg der, så hadde jeg fått jokk.
1: Drammen halvmaraton, liksom.
0: Ja, ja.
1: Det var det beste de kom på.
0: Hadde det liksom vært Oslo maraton, ja, så kunne jeg kanskje forstått det.
1: Men Drammen halvmaraton, ja. Vi er tilbake i morgen.
0: Ja, det. Husk bingoen i kveld klokka 20:30. Hei ho. Hei.

0: Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Hei, hei og riktig torsdag. Det har blitt endelig det torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da blir det veldig snart helg også. Det et eller annet med den forbindelsen her som gjør det så mye enklere utover i uka. Selv om man trives i jobben sin, så det alltid så mye deiligere når man har en hel dag hvor man kan gjøre akkurat hva man vil, og det kommer gjerne 2,5 dag som sånn rett etter hverandre, og det fantastisk. Jeg heter Hanne og gleder meg til å sitte her sammen med deg i 2 timer nå fremover.

0: I dag det 10. september, og vi tar turen ned I historieboka for å se hva som har skjedd 10. september opp gjennom tida. Vi kan starte I 1823, da Simon Bolivar ble diktator I Peru. Han var kjent som frigjøreren. Vi har Saint-Germain-traktaten som ble undertegnet på denne dagen I 1919, og det var nye grenser da, som var tegnet opp og endte I det østerrikske imperiet. Vi har Ungarn som åpnet sine grenser mot vest og til å tusenvis av østtyskere til å forlate landene på denne dagen I 1989, og den østtyske regjeringen ble svært forbannet over det der. Den elektriske stolen fra Alcatraz-fengselet som ble auksjonert bort på denne dagen I 1997 gikk for rundt 50 000 kroner, tidligere tilhørt av Andy Warhol blant annet. Spekkhuggeren Keiko, som kjent fra filmen Free Willy, ble returnert til naturen på denne dagen I 1998, ble fraktet fra USA til Island, og så slå han seg til på norske kysten. Etterhvert.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Bør vel kanskje ta med at Gibraltar sin nasjonaldag I dag også, 10. september. Gratulerer med den. Det var for øvrig også på denne dagen her at Hillary Clinton, altså kona til Bill Clinton, snakket I hans forsvar under den der Monica Lewinsky etterforskningen som holdt på I 1998. Det var jo et forferdelig drama rundt det hvite hus I den tida der. Greit å ta med og mimre litt tilbake på det også.

Det skjer stadig at folk skal bringe noe på bane, og det å bringe på bane er en talemåte for å nevne eller gjøre oppmerksom på et eller annet, det å ta opp et tema. Jeg vil bare bringe på banen at, og så videre. Uttrykket det lånt fra det tyske uttalen eller talemåten som auf die Bahn bringen, eller nedertysk upp die Bahn bringen, og språkforsker Hjalmar Falk og Alf Torp hevder at det tyske ban og formuleringen hänger sammen med ordet byne, altså arena eller scene da, som overført fra riddertidens kampbaner, og videre billedlig fra mestersangerens åndelige turneringer, antagelig da i betydning av noe som får oppmerksomhet på en scene, og i tysk så det belegg for bruk av talematen helt tilbake til 1500-tallet. Så vi fortsetter å bringe på banen.

Håper torsdagen din nydelig så langt at du trives her. Jeg trives veldig godt her, så lenge du med. Det løfter liksom dagen noen hak opp det. Vi skal straks innom noen funn som gjort om kvinnens biologiske klokke. Den diskuteres stadig. Det en del historikk knyttet til den klokka der, og den tikker og går til ventende besteforeldre og det hele. Hva som funnet nå, det skal vi ta en titt på snart.

Det en ny studie nå som viser at for noen kvinner så tikker den biologiske klokka raskere, og man håper nå at det en blodprøve I fremtiden som kan gi svar på egen risiko ved å utsette graviditet. Kvinner som ufrivillig barnløse selvmessig eldre enn kvinner som ble gravide ved samleie. Det viser en studie som sykehuset I Telemark og Folkehelseinstituttet har gjort. Det basert på blodprøver fra 1900 kvinner som deltatt I den store mor, far og barnundersøkelsen. Kvinnene hadde en snittalder på 31 år og var 18 uker gravide, og de som hadde fått hjelp til å bli gravide hadde høyere biologisk alder, så de som til assistert befruktning nok sannsynligvis nærmere overgangsalderen enn de som blir gravide på vanlig måte, sier forskeren ved Folkehelseinstituttet og overleg ved sykehuset I Telemark, Hans Ivar Hanevik. Så da har vi lært litt om den biologiske klokka til kvinnen. Also.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Jeg håper at du har en fin torsdag. Det går mot fredag og helg og greier, og det jo bra I seg selv, men vi må jo også ta noen av nåtidens eller mulig framtidens bekymringer. Jeg leser at forskere har klart å lage et verktøy som kan lese tankene våre, og da friker jeg ut umiddelbart. Jeg ikke interessert I at det skal bli sånn at folk kan lese tankene mine med et lite verktøy I hånd, altså.

Kall meg gjerne gammeldags som ikke åpen for nye spennende ting, men det å bruke maskiner til å forstå hva vi tenker, det jo ikke en ny sak heller. Og de siste årene så har forskere klart å få enkle ja-nei-kommunikasjoner ved å implantere elektroder I hjernen til mennesker som ikke kan snakke eller røre kroppen. Og sånn sett så jo et sånt verktøy veldig bra hvis man kan liksom kommunisere med folk som ikke kan kommunisere ved hjelp av bare å lese hjernen. Men hvis dette her liksom kommer helt ut av kontroll da, og at man kan gå rundt med et verktøy og lese andres tanker, det skummelt. Jeg hverken interessert I å høre andres tanker, eller at andre skal lese alle mine tanker, for tankene våre jo ganske private, og det privatlivets fred, det jo allerede et hett debattetema, så det jo gjerne en sak som bør diskuteres I ganske stor grad fremover.

Den 10. september bursdagen til Matt Rife, han som har blitt kjent komiker gjennom sosiale medier. Det et par norske fotballspillere også. Fredrik Gulbrandsen og Ørjan Hårsal Nyland har bursdag I dag. Den norske rapperen Philip fyller år, og det gjør også Ryan Phillip, skuespilleren fra Cruel Intentions, One Life to Live og så videre. Vi gratulerer også regissøren Guy Ritchie og skuespilleren Colin Firth med dagen.

0: Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget I Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München I Champions League, og første kamp spilles I kveld klokken 21 på Allianz Arena I München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad I Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Helga, den gjør sin inntreden ganske snart, og det føles så deilig og så nært når det torsdag på en måte. Derfor så jubler jeg alltid når torsdagen kommer, for da føler jeg at helga den rett rundt hjørnet. Drar fredagen inn I helga der, så det jo så godt som helga allerede på torsdag. Det ikke verre enn det. Alt hva man gjør det til I eget hode, tenker jeg. Så jeg håper at du har gjort dagen din til en fantastisk torsdag, og at du positivt innstilt til å bli med meg videre gjennom dagen.

I merkedagskalenderen så det en dag I kreativitetens ånd, det bytt idéer-dagen, og det et konsept der man skal møtes. To eller flere setter seg rundt et bord, kaster ut tanker og idéer om forskjellige ting. Dette en fase hvor det ikke lov å si nei, fordi at ja, det gir så mye mer kreativitet, eller det gir I hvert fall plass til mye mer kreativitet. Og selv om det bare 100 idéer som blir realitet av kanskje 10.000 idéer, så har man I hvert fall kommet I gang med en prosess, og det skal være bra. Dette merkedagen for å lage mat som man kan lære gjennom TV, og I dag det masse flere muligheter, tenker jeg da. YouTube, TikTok, Insta, Reels, altså her det bare å kjøre på. Og så det verdensdagen for selvmordsforebygging I dag, og det jo et av de vanskeligere temaene å snakke om. Vi må ta det på alvor, og vi må ut der og jobbe imot denne statistikken.

Årstidene de endrer seg gjerne året rundt, da, og hvert eneste år. Vi har jo I hovedsak fire store årstidsendringer, og har vel på mange måter gått fra sommer til høst nå. Det kan skape problemer for søvnen til mange, fordi at temperaturene endrer seg drastisk og veldig kjapt, og det ikke alltid at kroppen henger med på det, og det kan gjøre at det vanskelig å få den kvaliteten på søvnen som man trenger. Og søvnen den viktig for alle slags funksjon. Altså, vi konsentrerer oss bedre hvis vi sover godt nok, vi får mer tålmodighet, vi spiser eller tar klokere valg når vi skal spise. Ja, I det hele tatt da, den fungerer mot mye den der søvnen vår. Men vi kan jo være med å påvirke søvnen også, for eksempel da ved å ta en kald dusj eller komme oss ut. Det å drikke nok vann I løpet av dagen det aller beste tipset ifølge psykologene som TV2 har snakket med.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til

eller god søvn hjelper oss med å ta kloke valg når vi skal velge hva vi skal putte I oss, men det mye det går på når man skal få tilberedt den maten man skal ha I seg også. KK de har tatt for seg noen matlagingsvaner som vi helst bør legge ifra oss dersom vi har dem da. Vi skal ta en nærmere titt på det ganske snart. Jeg håper du henger på og gjør deg klar til å bli truffet.

0: Matlaging, det kan være gøy det, spesielt hvis du lager mat til andre, liker å eksperimentere med ulike smaker og den slags, men det noen vaner vi har som kokker gjerne vil at vi skal droppe med det samme, altså matlagingsvanene vi bør kutte. Og det ene at vi ikke leser gjennom oppskriften før vi starter å lage mat. Der føler jeg meg truffet umiddelbart, men jeg sitter jo ofte der og irriterer meg over at åja, jeg skulle ha begynt med det først, ja. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Og det fordi at jeg følger oppskriften før eller mens jeg lager maten, i stedet for å ha gått gjennom den før. Det å bruke kjeler med tynn bunn, det skal vi slutte. Sløve kniver har ingenting på et kjøkken å gjøre, og man kan legge en fuktigklut under et skjærebrett for at skjærefjøla ikke skal ta og stikke av når vi skal skjære ting. Det å sette seg inn i hva som forskjell på lav, middels og høy temperatur på kokeplatene, ja, det faktisk litt lurt.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Vi har gått gjennom noen matlagingsvaner som vi bør droppe, og jeg kjente meg truffet på de aller fleste punkt, så jeg kjenner jo det at det kanskje mer enn entusiasmen som skal til før man steller seg på et kjøkken og lager masse mat. Samtidig så hender det jo at jeg klarer å servere ting som spisende også, så helt katastrofe det vel ikke, men det alltid greit å opprettholde og lage seg gode vaner da, vet du, sånn at man sliter minst mulig.

Det begynner å bli på tide å slappe av lite grann. Meditasjon, senke skuldra, puste med magen og slippe det man har I hendene en gang iblant, det skal man gjøre. Helst litt ofte I løpet av dagen, særlig hvis det stressende arbeidsdager eller stressende hverdager generelt, for det trenger ikke å være arbeid eller studier som foregår. Det kan være oppgaver I hjemmet, det kan være ærender man løper dugnadsarbeid, ikke vet jeg hva du holder på med på en torsdag. Uansett så det viktig med pauser, for da blir man mer motivert og effektiv og produktiv. Så vi kjører på med vår lille pause, der vi lærer ting vi ikke har behov for det gjør bare at vi får tankene over på noe annet for en kort periode, men vi trenger ikke gå og dvele ved det for lenge. Det heller ikke noe press på å lære noe som helst. Så vi kjører på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Så langt har menneskene bebodd jorda I 2 millioner år. Dinosaurene levde I 150 millioner år.

Jeg må bare si at jeg har satt ekstremt stor pris på å få bruke litt tid sammen med deg denne torsdagen her. Det har øppa dagen mange hakk I min favør I hvert fall. Så håper jeg at jeg klart å gi noe tilbake til deg også da. Det en glede å sitte her igjen I morgen. Jeg håper at du tilbake da også. Samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, pakker sammen tingene mine og går nå. Men jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre. Så høres vi. Ha det!

0: NRK oppgir ny seerekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: får ikke ta på meg.
1: I dag blir det for det meste pent vær. Vinden vil ligge på nordvestlig bris på kysten vest for Lindesnes. Liten kuling første del av dagen. Fra om ettermiddagen vestlig bris opp i frisk bris på kysten. Det kan bli litt tilskjønne fra sent i kveld i vestlige dele. I morgen fredag venter sørvestlig bris, frisk bris på kysten, skyer av værtype, kan komme perioder med regn. Fra om ettermiddagen vestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert lettere skydekke og oppholdsvær.

0: Donald Trump han fornekter seg jo ikke etter å ha sendt en hooker til begravelsen til kong Harald, så var han jo selv i, hvor var den var henne? Var det i Texas eller noe sånt?
1: Eller hva han er jo for å snakke politikk da, vet du det?
0: Dallas i Texas, ja. For at de skal jo være sånn mellomvalg, som viser litt om ståa per nu. Og nå har han jo falt, populariteten har jo falt veldig på meningsmålingene i det siste. Og da, hva gjør man da? Da prøver man å friste med noe.
1: Ja, og det har han jo gjort da.
0: Ja, ja, ja.
1: For, og det er jo ikke små til de heller egentlig.
0: Nei, da for $5,000 er det han vil friste alle voksne ved en republikansk valgseier.
1: Ja.
0: Altså stem på meg. Hvis vi får flertall, så skal hver voksen i USA få $5,000.
1: Japp, yep. og dette her er sånn mellomvalg da, og han sier at de skal late som det er hans navn som står på stemmeseddelen. Mm. Så narsisistisk er han faktisk. Altså.
0: Hvis republikanerne vinner, og representantenes hus og senatet, begge som følger av vår økonomisk styrke og suksess, skal det utstede et utbytte til hver voksen amerikanske statsborger på $5,000.
1: Ja. Yep.
0: Det er rundt 270 millioner voksne i USA.
1: Ja.
0: Det vil dermed koste mer enn $1,350 milliarder å gjøre dette.
1: Og dette ser han seg råd til, altså?
0: Ja.
1: Er ikke synd på de da?
0: Ja. Han sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingen skal gjennomføres.
1: Nei. Men det ser han seg råd til, gitt?
0: Ja, men han hadde en betingelse. Det var at beløpet må brukes i USA.
1: Ja, så det er slik at det havner tilbake igjen da i amerikanske lomme.
0: Ja.
1: Men den skal hentes fra en plass da. Mm. Er det tøft da?
0: Ja da, men dette er jo kjøpestemme da.
1: Ja, visst.
0: Men på et vis så gjør vel alle politikere det, gjør de det?
1: Jo.
0: Det er jo samme som Arbeiderpartiet, de innførte jo på et vis noe som de visste at alle kom til å hive seg på. Og dermed var de nesten sikret en seier i forrige gang, når de gjennomførte denne her Norgesprisen. For det er alle de andre surra.
1: Ja,
0: de kom jo ikke frem til noe.
1: Nei,
0: de sa bare masse ting som de ville ha, men det var ingen som forstod de forskjellige tingene.
1: Jeg leste en valgsag for partiet Rødt, vet du, ved forrige valg, når de mente at alle minstepensjonister skulle få 5,000 mer i måneden å rytte med. Det hadde de regnet på, de skulle få 5,000, og det kostet 13 milliarder, og de hadde alt klart for det. De ble vært til gode sett med 300 eller noe sånt, som Jonas ga de.
0: Ja, det er jo...
1: Det er en litt forskjell, men så finner de jo penger til så mye annet i Norge, da.
0: Ja.
1: Sånn, men Donald Trump, han skal jo hente inn 1,000 milliarder.
0: Ja, det skal det.
1: Et sted. Mm. Og det er jo ikke skvetten.
0: Nei, det er ikke skvetten. Vi får se da, først hvordan det går. For

0: Kan vi prate litt om varme? For det at det har vært varmt i sommer, og så har det vært varmt i august. August satte nye global varmerekord.
1: Jaha.
0: Den sveitsiske isbreen San Fleuron og en annen har smeltet så kraftig i sommer at den har lagt ut enorme madrasse for å beskytte det som igjen av snøen.
1: Du verden!
0: Ja da. Det som jeg tror de har hatt... De må ha hatt noe innebors i denne sånn europeiske meteorologsammenkomst. For det at dette er da den varmeste... altså, menneskeheten har ikke sett så høye temperaturer som i dag på minst 100 000 år.
1: Ja, det sto det, ja.
0: Ja.
1: Ja vel?
0: 100 000 år har de kikket tilbake på statistikken.
1: Det har de ikke.
0: Jeg synes det er litt fascinerende, for at i Norge så hører du det at det er det varmeste det har vært siden... Og så er det noe på 30...
1: Målingene startet.
0: 20-30-tallet, for da har målingene startet. De startet ikke målingene i Europa for 100 000 år siden. Nei, det er jo ikke snøring.
1: Altså, det var ingen, satt ingen gislefoss og noterte ned temperaturen for 100 000 år siden. Nei.
0: At det har vært varmt? Betviler ikke at det har vært varmt.
1: Hvor får de det fra?
0: Men det går an å si at dette er det varmeste det har vært siden målingene startet.
1: Det er noe
0: annet. Fordi, og vi vet at de startet ikke for 100 000 år siden.
1: Det hadde vært fulle rart.
0: Ja, det hadde vært veldig rart.
1: Vi har funnet i arkivene målinger for 100 000 år siden. Mm. Nei, de har ikke det. Er det å ta hardt i, Frode?
0: Ja, men det må jo trø på, vet du. Temperaturen er 1,65 grader høyere enn nivået i førindustriell tid. Bare i juli 2023 hadde vært målt like høye temperaturer. Det er klart over de 1,5 grader som er satt som mål i Parisavtalen.
1: Ja, vel, det er godt gjort å finne ut av temperaturen for 100 000 år siden. Mm. De kan jo grave seg ned i jorda selvfølgelig og finne noe stein og noe jordsmonn.
0: Ja.
1: Men de vil jo ikke finne ut hvor varmt det var i april for det om.
0: Nei, jeg synes det var fascinerende. Over 35 000 har dødd i forhold til ekstrem.
1: Ja, men det har jeg jo hørt på, om. Altså, de har dødd, halvparten av de har drukna. Mhm.
0: Ja, de som de klarer ikke å svømme.
1: Nei, de går i...
0: Hiver seg jo, vet du, i Paris, de hiver seg jo i denne elva, ja, vet du, som er så forurenset som har juling.
1: Det er derfor, halvparten av de har drukna. Ja. Det er veldig rart, det gjør de ikke av varmen, på en måte. Ja. Hey, Jim. Tell me listen.

0: sånn er leisa.
1: Radio Loland.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Men du kan ta med inntil 10 dl i 10 ulike beholdere, altså 1 dl i hver, samlet I en plastpose.
1: Nei, må I slutte seg.
0: Men altså, det jo fryktelig rart.
1: Hvordan har de kommet på det?
0: Nei.
1: Altså, det spiller ikke noen rolle om du har altså 10 dl. Mm. Altså, en kilo da, til sammen i 10 forskjellige poser.
0: Ja, ja.
1: I samme pose.
0: Men det ikke skjønner, det det at hvis du får mer enn 1 dl, så kan det være farlig? Sånn sammen, at du kan ikke ha 2 dl, men du må...
1: Ja, men det ligger jo i samme koffert.
0: Jo, men jeg tenker om det, hvis du blander det sammen, at mengden avgjør om det farlig, om det det noen type sprengstoff? Hvis du har 3 dl, så kan du få det til å bli sprengstoff.
1: For all del, altså, det var vet vel jeg.
0: Men da tenker jeg, da det litt sånn, for det at du har lov til å ta med deg en tom flaske inn på flyplassen, ja. For å fylle vann på flyplassen og ta med deg.
1: Ja, det har du.
0: Du tar med deg en tom flaske, og når du kommer inn på flyet, så fyller du bare opp i den.
1: Ja.
0: De der 10 dl, om du skulle så skulle høre.
1: Ja, ikke sant?
0: Så jeg skjønner ikke helt logikken.
1: Nei, det var det ingen som gjør. Hva med Sunda?
0: Sunda, ja. Men den de sluttet selv, det.
1: Ja, det har de, ja.
0: Så det veldig eksklusivt, tar du med den. Du må ikke ta med deg den, vet du, hvis den blir tatt fra deg.
1: Ja.
0: Så kommer de til å selge den på film.
1: Ja, de gjør det, vet du. Mm. Nøtte,
0: ja.
1: Nei, jeg skjønner ikke, men jeg forstår ikke heller det greiene, fordi at du kan jo sende hva du vil i kofferten som ligger under flyet.
0: Ja, ja.
1: Det ikke noen regler det.
0: Neida, og skal du ha med deg Nugati
1: Og det jo ombord på flyet, det jo.
0: Skal du ha med deg Nugati på sidenturen din, ja. så legger han i innsjekket bagasje.
1: Ja.
0: For at det jo betraktet som væske, så den blir tatt fra det.
1: Men jeg skjønner
0: ikke. Du trenger ikke å ta den med på fly.
1: Nei, du gjør ikke det. Hvis du skal ha 10 forskjellige...
0: Jeg litt kjassete hvis du tar med seg 10 forskjellige.
1: Ja, hvis du har 10 sånne pakker, pakker med peanutsmør.
0: Du kan vel egentlig ta med deg de små, de der porsjonspakkene.
1: Ja. Sånn som vi har leverpostei og sånn.
0: Kanskje det var noe?
1: Ja.
0: Nei, men det som litt kjass, du må sørge for når du pakker ned i kofferten din, sørge for en sånn hard case.
1: Ja.
0: Ikke ta det i en bag.
1: Nei,
0: da ligger den Nugati over alt av tøyet.
1: Nei, vi gjør det vil vi han ikke.
0: Nei.
1: Altså, for all del, uansett hvor du skal, så får du vel kjøpt både peanøttsmør og sjokoladepålegg.
0: Jeg tror det.

0: Vi kan ta en tur oppe på Indre Østland, oppe i Mjøsstranda, området der, der politiet I landet fikk melding om en britisk registrert limousin I området på Mjøsstranda. Så hvis du lurte på hvor prins William tog veien I går, for han forstakk nok så fort ifra...
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ikke bli overrasket. Hvis det var, det var nok ikke det, men det hadde ikke blitt overrasket. Men det som var spesielt var at bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble stanset etter kort tid. 10 personer var I bilen, det var en limousin.
1: Jaha.
0: Alle, inkludert føreren, var beruset.
1: Ja. Altså, de tok gravøl på alvorli.
0: I alle, da.
1: Skal jeg si.
0: Så får man det der britiske kongehuset på ture.
1: Ja, så ser du på det til og med han som kjører drit av. Ja. Hva var de på veien, da?
0: Nei, ikke peiling av dette. Denne var jo britisk registrert, denne limoen.
1: I alle,
0: så, da. Så veldig rart. Hele greia var bare veldig rart.
1: Som rattet på feil side og greier, da.
0: Ja, altså, sikkert. Sjåføren fremstilles for bevissikring, og det var redusert fremkommelighet på Riksvei 4 som følger hendelsen. Føreren ble anmeldt for rus på virka kjøring, samt for å undre seg kontroll, og for å ha for mange passasjerer I bilen.
1: Ja.
0: Siktede var en fører som var fra det britiske statsborgerskap, og I 20-årene.
1: I alle dager?
0: Jeg var mest interessert I, hva I all verden var dette for noe?
1: Hvilke følger dette?
0: Jeg skulle ha litt mer info, hva var de var på vei til å gjøre?
1: Altså ved Mjøsa, det en plass. Artig fest, vet du.
0: Veldig.
1: Full fart.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Lolands bingo-brakker på følgende steder. Joko Iveland, Joko Skajo, Joko Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Da skal vi si takk for i dag. Sette koken på døra. Ikke for alltid, men bare for et døgn.
1: Ja, vi jo tilbake i morgen, vet du, i morgen. Det er status.
0: Tenke seg det.
1: Man har det litt å skrive om avisen, Frode, om dagen, når følgende overskrift ligger foran mine øyne. Mm-hmm. Det handler om Drammen halvmaraton.
0: Ah, ja.
1: Og så står det, og det er en plussak faktisk,
0: okay.
1: Og så står det, finn bilder av deg selv eller kjent folk.
0: Ja.
1: På Drammen halvmaraton.
0: Ja.
1: Hvis ikke du har annet å gjøre.
0: Hvem som bringer denne saken?
1: Det er VG.
0: VG, ja.
1: Det er VG.
0: Ja, men det er
1: Drammen halvmaraton. Finn bilder av deg eller kjent folk.
0: Morsomt.
1: Plussak.
0: Altså, hadde jeg funnet bilder av meg der, så hadde jeg fått jokk.
1: Drammen halvmaraton, liksom.
0: Ja, ja.
1: Det var det beste de kom på.
0: Hadde det liksom vært Oslo maraton, ja. Så kunne jeg kanskje forstått det.
1: Men Drammen halvmaraton, ja. Vi er tilbake i morgen.
0: Ja, det. Husk bingoen i kveld klokka 20:30. Hei, hå.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning i september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet, og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Haakon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

hvem jeg er, ja. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel 74 km/t på Fiskeslettet. Plus 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: En bingoblokk består av 4 spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt 5-siffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Radio Loland på DAB, FM og nettradio.
2: Da kan vi ønske velkommen til en ny runde med Radio Bingo her fra Radio Loland.
3: Radio Bingoen presenteres av Setestølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radio Bingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
2: Vi som er her i kveld på bingoen, det er Jorunn Hegge. Yehey, der var du, vet du. Be klar med penn og papir og godt humør. Det er bra. Mitt navn er Lars-André Strøm. Jeg skal ha styr på tallene som blir lest her. Og ja, og vi har jo en stor gevinst i dag. 100 000, den har kommet seg helt opp til toppen. Så dette blir spennende. For at du skal få muligheten til å vinne denne her, så må du jo si det med bingoblokker, og de må være stemplet med dagens dato, som er 10. september. Og der som spiller på nettet, der står det uke 37. Og så må du jo ha et spesielt tall, og det tallet i kveld, det er 16. Det er det tallet som utløser en stor gevinst på 100 000 kroner, hvis du får bingo på det tallet i en trerader. Altså, får du bingo på 16 i en trerader, ja, da blir du rik, sier Jorunn, ja. Så kan det også bli deling, da, for hvis det er flere som har bingo på det tallet, så blir det delt. Vi har jo dagens dato også, og det er jo 10. Får du bingo på tallet 10 i løpet av kvelden, og det gjelder i alle spill, så vinner du 500 kroner i tillegg til den vanlige premien. Så det er sånn ekstra liten fristelse. Og så er det viktig at når du får bingo, så må du ringe til oss 381-39-600 for å få sjekket at du har en godkjent bingo, og det må alle gjøre, der som sitter med vanlige papirblokker, eller der som er på nettet da, også, selv om det kommer jo opp sånn en melding der at du har bingo og sånn, men du er nødt til å ringe også. Så det var vel det. Kanskje vi skal vi kjøre i gang? Vi begynner med spill 1.
3: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
2: Ja, spill 1, og vi begynner på en 1-rader, 400 kroner i premie. Lykke til alle sammen, her er første tall i kveld, og det er 11. 1-1. Tall 4. Tolv, 1, 2. Tjueni, 2, 9. Sekstito, 6, 2. 53, 5, 3. 65, 6, 5. 76, 7, 6. Tallet 5. Fem, fire. Åtte, fem. 9, 9. 33, 3, 3. 37, 3, 7. 2, tallet 2. 61, 6, 1.

Da fikk vi inn kveldens første bingovinner, og det var Britt Paule som fikk bingo på 9. Kjøpt på Rema 1000 Mosby, og den grei, og det var ingen flere, så Britt Paule foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 9, så leste jeg 4 tall. Det var 33, 33, 37, 37, det var 2, tallet 2.

Ja, da fikk vi noen telefoner, og vi kom frem til to vinnere. Den ene, det var Markus Salte, fikk bingo på 1, kjøpt på Meny Albert. Og så var det Lars Tambini, også bingo på tall 1, og den var kjøpt på Joker Kvarstein. Da deler vi 600, og så sier vi forløpig 300 til Markus Salte, og forløpig 300 til Lars Tambini. Telefonen ringer, så vi sjekker den også.

0: Ja.
1: Nei, da var det ikke noe annet, så da ble det de to som delte to-raderen. Da går vi videre, og etter bingotallet som var 1, så leste jeg et tall, og det var 71. 7-1. Da er det 3 rader. Premien er 1000 kroner. Neste tall, det er 23. 2-3. Fjorten, 1-4. Tretten, 1-3. Åttitre, 8-3. 88, 8-8. 89, 8-9. 21, 2-1. 17, 1-7. 80, 8-0. 43, 4-3. 77, 77. 90, 9-0. 38, 3-8. 42, 4-2. 3, tallet 3. 6, tallet 6, og det ringer over.

Det var ikke bingo. Det var rett og slett feil, manglet noen tall. Så vi må lese videre til vi får en bingo på tre raderen. Det fortsatt tre rader, altså, folkens. Det siste tallet jeg leste, det var 6. Tall 6, og da fortsetter jeg. Neste tall, det 74. 7-4. Seks, ni. Der ringer de igjen.

0: Ja, en bingo-vinner på treraderen her. Annika Thiemann fikk bingo på 69. Kjøpt på Joker Leifs mat, denne grei. Og det var ingen flere heller. Så Annika Thiemann foreløpig vinner av 1000 kroner. Da tar vi litt reklame.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Radio Loland. Ja, da tar vi spill 2.
4: Spill 2 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, spill 2, er dere klare? En enrader 400 kroner i premie, og første tallet nå, det 48. 4-8. Trettiåtte, tre åtte, sytti seks, syv seks, sytti, syv null. Syttitre, syv tre. Åtte fire. Syttisyv, syv syv. 21, 2, 1. 78, 7, 8. 52, 5, 2. 32, 3, 2. 22, 2, 2. 55, 5, 5. 87, 8, 7. 65, 6, 5. 75, 7, 5. Det ringer.

Vi vinner på en eller annen Irene Rønning. Fikk bingo på 65. Kjøpt på Joker Leifs Mat. Veldig grei den, og ingen flere, så Irene Rønning er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 65, så leste jeg ett tall, og det var 75. 7-5. Da er det to rader, 600 i premie. Neste tall, det er 15. 1-5. Trettini. Trettien. Seksti åtte. 62. 36. 24. 2-4. 8, tallet 8. 80, 8, 0. 16, 1, 6. 49. 57. 57. 79. 79. 41. 41. 60. 60. 58. 58. 69. 69. 7, tallet 7. 7. Det ringer.

Jan Rune Berge hadde vært på Ekstra på Tangvall og kjøpte blokk og fikk altså bingo på 7. Og den grei, og det var ingen flere heller, så da jo Jan Rune Berge forløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotall 7, da leste jeg ikke noen flere tall. Så da går vi bare rett videre til 3 rader. Premien 1200, og neste tall det 51. 5-1. Femtifire. 5-4. Tjueni. 2-9. 50. 5-0. 46. 4-6. 14. 1-4. 44. 4-4. 56. 5-6. 81. 8-1. 12-1-2. 63-6-3. 23-2-3. 11-1-1. 82-8-2. 82. Det ringer

Ja, det var det her Jan Rune Berg igjen da. Han ville ha mer, så han tog ligger tre rader nå og fikk bingo nå på 82. Den var jo altså kjøpt på ekstra på Tangvall, så, og alt i orden. Så han får jo da i tillegg da, foreløpig, 1200 i tillegg til to raderen på 600. Foreløpig. Ja, må vi ikke ha litt musikk da, tror du? Ja, da tar vi litt musikkpause, så får dere tid til å reise der litt og gjøre litt andre ting.

Bingovinner på en av den. Oddbjørg Rosenvinge fikk bingo på 42. Den var kjørt på nettet, og den er grei, og det var ingen flere heller, så Oddbjørg Rosenvinge er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet, som var 42, så leste jeg to tall. Det var 8, tall 8, og det var 62. 6-2. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall er 3. Tallet 3. Åtte, seks. Åtte, tre. Syv, åtte. Fem, fem. Åtte, to. Syv, fire. 4, tallet 4, 73, 7-3, 31, 3-1, 23, 2-3, 67, 6-7, 25, 2-5, 59, 5-9, 20, 2-0, 88, 8-8, 35, 3-5, 54, 5-4, 12, 1-2,

Ja, da ble det nok jubel igjen ned på Setestølen, for der sitter Lise Lampe og fikk bingo på 88. Kjøpt også der nede på Setestølen, og alt er i orden, og ingen flere, så Lise Lampe er forløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 88, så leste jeg tre tall. Det var 35, 35, 54, 54, og det var 12. 1, 2. Da er det tre rader, 1500 i premie, og neste tall det er 7. Tallet 7. Åttifem, åtte, fem, nitti, ni, null, åttifire, åtte, fire, 24, 2, 4, 71, 7, 1, 18, 1, 8, 47, 4, 7, 5, tallet 5, 66, 6, 6, 30, 3, 0, 70, 7, 0, 72, 7, 2, 45, 4, 5, 17, 1, 7, 11, 1, 1, 38, 3, 8, 64, 6, 4, 39, 3, 9, 27, 2, 7, 68, 6, 8, 21, 2, 1, 16, 1, 6,
Ni. Tallet ni. Ti. En null. Femtisyv. Fem, syv. Og der ringer det.

0: 来，这张屏，哎，1823 Hilde Knudsen. Ja. Og navnet hadde du på da? Anne. Er det det, ja? Men det ikke lov. Du, nå kan det se ut som mikrofonen har stått på her.
1: Åja.
0: Ja. Jeg glemte å slå den av. Ja, ja. Nei, men vi har fått vinnere på tre raderen. Og det to. Og den ene, det var Hilde Knudsen, kjøpt på Spar Hegland. Og så den andre Hanne Bjørndal, og begge hadde bingo på 57, så det greit.
1: Ja.
0: Og da blir det deling. Mm. Da ble det jo da foreløpig 750 på Hilde Knudsen, og foreløpig 750 på Hanne Bjørndal. Nei, den der Hanne Bjørndal, hadde hun kjøpt den hen, sa du?
1: Det var på Spar,
0: Brøveien. Og Brøveien. Spar Brøveien. Ja, men da har vi alt. Da har vi alt, og da skal jeg huske å slå av mikrofonen når vi nå skal ha reklame.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
0: Radio Lolan. Nå kan jeg ta på mikrofonen igjen. Og det må jeg jo, for nå skal vi ha spill 3. Nei, vi skal ikke det. Vi skal ha spill 4. Siste spill. Og siste muligheten til å vinne 100 000 kroner. Jeg følte det var litt nærmest da. Det var, det kunne ha gått det altså. Ja, men det var det ingen som ville.
4: Spill 4 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja vel, vi får prøve nå da. Siste spill for i kveld, og vi begynner med en rader først, og 400 i premie. Og her kommer første tall, og det 85. 85. Fem, tretten, en, tre. Seks, tall seks. Tjueåtte, to, åtte. Tjuefem, to, fem. Atten, en, åtte. 3, tallet 3, 20, 2, 0, Syv. Tallet syv. Syv en. Tretti. 3-0. Tjueseks. 2-6. Det ringer.

En vinner på en eller annen. Jonas Hansen hadde vært på nettet og kjøpt blokk og fikk bingo på 30. Den er grei, og ingen flere, så Jonas Hansen er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet, som var 30, så leste jeg et tall, og det var 26. 2-6. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall, det er 16. 1-6. Fem, åtte. Trettito. 4. Fire, null. 77, 7, 7. 63, 6, 3. 14, 1, 4. 77, 0. 34, 3, 4. 59, 5, 9. 5, tallet 5. 68, 6, 8. 52, 5, 2. 65, 6, 5. 76, 7, 6. 66, 6, 6. 86, 8, 6. 50, 5, 0. 39, 3, 9. 62, 6, 2. 45, 4, 5. 33, 3, 3. 44,
4-4.

Det var Hellbillies, låta heter Ingen der. Og så har vi fått en her, en som har bingo. Og det var Sigmund Lislevann, han fikk bingo på 27, blokka var kjøpt på nettet. Og alt det der, det var helt greit, og så var det heller ingen flere. Så det er Sigmund Lislevann som er foreløpig vinner av 600 kroner. Og da skal vi gjenta de tallene som går, som gikk etter 27, og det var 49, 4, 9, det var 10, 1, 0, 53, 5, 3, og 73, 7, 3. Da er det tre rader. Det er den siste her for i kveld, og helligristallet har gått. Så det blir ikke det store, men ja, det blir faktisk ikke dagens dato heller. Nei, da er det bare 5.000 da. Ja, det er jo penger det. Jeg kan gjerne ta 5.000 er sånn på en torsdagskveld. Jo. Lykke til alle sammen. Neste tall er 22. 2-2. Nitten, 1-9. Åtte, tallet 8.

En. Tallet en. Syv åtte. Åtte åtte. 82 82. 72 72. 61 61. 48 48. 89 89. 89 89. Og det ringer.

0: Ja, da har vi fått inn siste vinneren for i kveld, og det var Vidar Dalen, som fikk bingo på 89. Kjøpt på nettet, og den var grei, og ingen flere heller, så Vidar Dalen er foreløpig vinner av 5000 kroner. Og nå skal vi snart bekrefte dere som har vært foreløpig vinnere, om dere er vinnere. Vi skal bare først minne om nattmiks i morgen. I morgen, og så er det jo da dere som har fått med dere at det er klokka 21. Det er jo ny sendetid, klokka 21 til 12, altså til midnatt. Og i morgen så er det Toril Aas som skal sitte her og styre programmet. Så og det blir jo gøy det. Det blir jo sikkert konkurranser, og løp om det stod noe om det var filmmusikk hun skulle ha som tema i morgen.
1: Ja,
0: filmmusikk tror jeg det var, ja. Så det er verdt å høre på. Og så er det jo å sende hilsen og få sikkert noen sånn musikkønske og sånn. Det er et veldig koselig program, det er det. Og jeg nevnte Toril Aas, og hun skal også ha bingoen neste torsdag. Da er jo helgrisen på 100 000 fortsatt, siden ikke han gikk i dag. Og den siste vinneren i dag, Vidar Dalen, han kunne velge et helgristall til neste torsdag. Da valgte han 47. 47, det er helgristallet neste torsdag på 100 000. Så er det bare å løpe, kjøpe blokker. Jeg trenger ikke å løpe egentlig, det er jo bare å gå stille og rolig, det går fint det jo. Og det går jo enda. Og du kan i hvert fall si det veldig rolig hvis du kjøper det på nettet. Radiobingo.no, det er veldig greit der å registrere seg med VIPs og sånne ting, og kjøpe blokker der. Det er, ja, det er flere og flere som gjør. Men da sier vi det sånn at dere som har vært foreløpige vinnere, dere er vinnere. Gratulerer alle sammen. Og det var det for oss i dag. Vi takker for oss, Jorunn Hegge.
1: Ja.
0: Takk for hjelpen.
1: Og hyggelig.
0: Mitt navn er Lars André Strøm. Vi høres igjen snart. Ha det fint. Radio Loland.

0: Kjære lytter, hjertelig velkommen til en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinhardsen. I dag har jeg tatt turen til Martin og Nina Rjukan i deres hjem på Toten. Og dette er faktisk del 2 av en serie på 2 med disse to som gjester. Og Nina har delt fra sitt liv først, og nå fortsetter vi en prat med Martin. Martin, du delte i forrige program og avsluttet med det at du var på vei til Oslo Kristne Senter, og du var veldig kalt av Gud. Bare nevn kort hva det siste du sa, så lytteren henger med.
1: Ja, jeg sa det at det var sånn at det var veldig kamp å komme seg på møte da. Og jeg hadde flere ganger liksom sagt ja og trukket meg. Men så hadde de samlet seg og bedt for meg, og så hørte jeg meg selv si at ja, jeg blir med. Og da ble jeg med, og da kjente jeg i mitt hjerte at nå tror jeg det kommer til å skje noe. Det var litt sånn, jeg visste ikke hva. Men i alle fall når vi kommer opp på OKS der da, og går inn på møtet, bare jeg kommer over dørterskelen, så kjenner jeg en sånn fred og glede, altså. En sånn, kanskje dette jeg har lengtet etter hele mitt liv. Og så, jeg var litt sånn beskjedende, så satte meg på bakerste benk, og der var det smekkfullt, sånn som Nina beskriver, med masse glade folk, og da husker jeg at det var lovsang, da. Og det var Per Sørtorp som hadde lovsagen. Og jeg husker det at de tekstene, det talte veldig i mitt hjerte da. Jeg husker blant annet en tekst som et liv i overflod, det han gitt til deg og meg. Du behøver ikke frykte. Og det traff meg sånn veldig. Og jeg sto der og liksom tenkte gjennom ting og jeg har ingenting å tape, jeg har alt å vinne, liksom. Det bare tanken slo meg litt, da, og alle sto med hendene i været. Og så gikk bare hendene mine opp. Det var liksom bare plutselig, det ble naturlig, da. Og da kjente jeg en sånn guddommelig kraft som skylla gjennom hele kroppen min. En sånn vidunderlig, herlig kraft. Hvor at jeg liksom begynte å synge litt i et annet språk, og uten at jeg skjønte helt hva det var. Men i alle fall så husker jeg at det var så sterkt. Og som sagt så fikk jeg ikke så veldig mye ut av prekena, men det var de lovsangene som talte veldig til meg, altså det der at jeg sto og sang, og så sang jeg med, uttalt det som, ikke sant, sang med refrengene og sånn. Altid vært glad i å synge og sånn, altså det, og så husker jeg når møtet var over, vet du, så var det liksom folk gratulerte meg, og ja, herlig at jeg har blitt frelst, og så husker jeg når jeg kjørte tilbake da, satt på bilen, og så begynte jeg å tenke liksom, ja, hva har du gjort nå? Men jeg skjønte at dette er kanskje, ja, at dette ville bli en forandring da. Og så begynte det å komme sånne løgntanker da, at ja, tenk hvis dette bare er sånn masse suggesjon, og tenk hvis det er liksom bare at jeg blir dratt med på et eller annet som... Men så kom jeg hjem til meg selv da, og var alene, og så lå jeg i senga, og så ba jeg for første gang til Gud alene da, etter jeg ble frelst. Og så kjente jeg liksom den samme gode følelsen kom gjennom kroppen igjen, vet du. Så det var en sånn bekreftelse, da var jeg helt alene. Og så husker jeg det at jeg våkna opp om morgenen, vet du. Så hadde jeg en sånn innvendig glede, og så kikket jeg ut av vinduet og syntes alt var så vakkert, liksom. Og farvene var så fine, og alt hadde jo vært der, men... Og da så jeg det, liksom. Fikk nye øyne. Det var, altså, jeg fikk en sånn glede inn i livet, da. Så jeg gledet meg over, ja, over liv og hverdagen, da. Og jeg husker i begynnelsen, jeg kjørte jo drosje, vet du. Satt jeg liksom... Bibelen i midtkonsolen og vittnet for folk og var veldig frimodig da. Jeg tenkte at dette her må jo flere få greie på, at det finnes noe som er gratis og det er tilgjengelig for alle. Og ja, så jeg hadde en sånn veldig glede og kjøpte bibel til alle, ja, til søskene mine og mor og faren min og var veldig veldig, ja, fått en ny sånn indre glød og glede over livet.
2: Det var en skikkelig forvandling.
1: Ja, det var en skikkelig forandring, altså, fra lys, fra mørke til lys. Jeg husker at det siste halvåret før jeg ble frelst, så var jeg inne i en sånn veldig mørk dal, altså. Jeg husker, jeg bare nevner det også, for det også er litt sånn, et halvt år før jeg ble frelst, så var vi på en sånn guttetur til Polen. Og det var bare festing og drikking i flere dager. Og når vi skulle reise tilbake, vi satt og ventet på taxien da, så satt vi barn der, og så plutselig så ser jeg liksom den tomheten og det meningsløse livet jeg lever da. Hvis det var helt... Og da ropte jeg ut også. Og da ropte jeg ut at jeg vil bli frelst. Det er grei nå. Men jeg visste liksom ikke hvordan da, de andre, det påvirket de andre også. Og det som er sterkt å tenke på i dag, altså av oss fem som satt rundt det bordet, så er tre stykker gå med Gud i dag. Av oss fem som satt rundt det bordet. I Polen den gangen. Og det hadde det ikke noe jeg hadde tenkt å si. Det kom fra mitt indre. Det var et rop om hjelp, rett og slett, altså. På det å komme ut av det her meningsløse, forferdelig, triste, tomme, innholdsløse livet. Så, men da skjedde det et halvt år etterpå, da. Så hadde det vært en person der da, så hadde jeg jo tatt imot Jesus med en gang, altså. Hvis det hadde vært en person der da, som hadde ledet meg til Gud, liksom. Men så skjedde jo det et halvt år etterpå, da. Så det, ja.
2: Ble du med i en menighet etterpå?
1: Ja, da ble jeg med i Oslo Kristne Senter. Meldte meg inn der. Og det var en herlig tid til å begynne med. Det var masse... Ja, jeg var med i en sånn nyfrelsgruppe, det er en som heter Anne Kristiansen, heter Kobberdal den gangen da. Og det var en knallstart på kristenlivet, jeg fikk sånn grunnleggende bibelundervisning. Og så var det flere venner som var glad i å møtes og be, og vi var ute og evangeliserte på Karl Johan, og var ute på badestranda, og hadde med gitar og sang lovsang, og det var en veldig fin tid altså. Og så begynte høsten da, så hadde jeg egentlig tenkt å begynne på bibelskole. Men så mente disse foreldrene mine at nå som du har blitt frelst og sånn, så må du se å få deg en utdannelse. Og så begynte jeg på en sykepleierskole på Ullevål, og tenkte det at nå skal jeg vinne medelever for Herren, liksom. Men i stedet så ble det en sånn gradvis at jeg fikk et tilbakefall, da. Hvor jeg på en måte levde litt sånn dobbeltliv, at jeg var ute og festet litt, og så gikk jeg på møte, men så kjente jeg ganske fort at dette går ikke. Det blir liksom Nina sa med dette med å røyke hasj og gå på møter, ja. Men i alle fall så han ene kompisen, han hadde begynt på bibelskole i Sverige, så han bare så situasjonen, og så sa han det at Martin, nå bare slutter du på dette her, og så bryter du opp, og så blir du med meg til Sverige. Og da jobbet jeg først på et halvt år da. Jobbet på et sykehuskjøkken, og så begynte jeg på bibelskole høsten etter. Og det forandret mitt liv også. Da ble jeg mer en sånn grunnfest da, og fikk bibelundervisning, og det var veldig fint også. Så jeg var faktisk i Sverige, gikk to år på bibelskole, og så gifta vi oss, traff Nina, og gikk Nina et år. Og han eldste sønnen vår, han er jo da født der borte da, i Sverige.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vi må komme tilbake til hvordan ja. Dere traff hverandre for å starte litt der, men først har du valgt en sang til.
1: Ja, da har jeg valgt Jesus, den eneste, helligste, reneste. Den synes jeg er veldig fin, og den er veldig fin tekst på.

0: Du hører på programmet Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, og jeg besøker Nina og Martin Rjukan i deres hjem på Toten. Og nå skal vi høre hvordan dere ble gift, så skilt, dere var fra hverandre i 10 år, for så gifte dere på nytt igjen. Men først må vi bare få høre, hvordan traff dere hverandre?
1: Ja, skal jeg starte? Ja. Det var i, da var jeg ganske nyfrelst. Det var i sommeren 1991. Da hadde jeg vært frelst i, ja, litt over et år. Jeg da gikk i Salemkirken og skulle på campmeeting på i Oslo Spektrum. Jeg gikk vel sammen med noen venner, men så hadde jeg var jo ganske avhengig av røyk til, det var bare et år siden jeg ble løst av røyken faktisk. Men da hadde jeg vært nede og tatt en røyk, og så kom jeg opp igjen i Oslo Spektrum, og der ble jeg tatt imot av en kjekk møtesvert. Og så kjenner jeg igjen han, for han jobbet jeg, hadde jeg sommerjobb med når jeg var 13 og han var 16. Eller jeg var 13 og et halvt og han var 16. Og så sier jeg, nei men Martin, så herlig at du har blitt frelst, da, sier jeg. Ja, ja, ja, hvor har jeg deg fra igjen? Jo, fra Viking, vi jobbet sammen. Ja, ja, ja, og så ble vi stående og prate litt da, for da var jo, hadde han begynt på bibelskole, og så han var, og da hadde jeg litt fordømmelse for røyking, husker du det?
2: Mm, ja, det husker jeg.
1: Ja, og du oppmuntret meg, dette kommer til å gå bra, dette blir du fri fra, og ja. Han var sånn, du lyste av hele gutten. Så jeg synes jo det var veldig fint å truffe deg da, og så hadde vi en felles kjent.
2: Mm.
1: Og han, ja, det kan jo du fortelle.
2: Ja, ja, så vi hadde en felles kjent da, og da fikk jeg tak i adressa til Nina, og så, ja, og så var det sånn, vi snakket litt sammen, og så hun var interessert å låne noen bøker som jeg hadde da. Så jeg fant frem masse for å få et påskudd til å treffe. Og så var vi ute på date, eller vi var ute og spiste middag. Da hadde vi det veldig hyggelig. Så da var vi og, ja, det var ikke et kjedelig øyeblikk. Så vi hadde jo så mye felles, og ja, var litt brennende begge to. Og, ja. Og så den høsten så, så gikk jeg andre året på den bibelskolen da, og da kom Nina og besøkte meg, og det begynte med var vi bare vanlige venner da, og så ble vi sammen etter hvert.
1: Ja, sånn rundt juleferien så var det vel vi, da hadde vi hatt en julefest,
2: ja.
1: Da ble vi vel kjæreste liksom litt, ja. På slutten av den festen.
2: Ja,
1: ja,
2: ja, det var det. Da sto vi og vasket opp og brukte lang tid.
1: Jeg brukte veldig lang tid. Ja, da, så gikk det egentlig ganske, for vi var jo voksne begge to da, sånn 29-ish.
2: Ja.
1: Så vi bestemte egentlig ganske raskt at vi skulle,
2: ja,
1: at vi ville satse på hverandre.
2: Ja, så hadde vi ønsket om å, ja, stifte familie og, ja, få barn og sånn.
1: Ja.
2: Så vi, ja.
1: Vi gifte oss i mai 1992.
2: To, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Så, fikk dere hvert barn også?
1: Så fikk vi, vi ble, etter 9 måneder så ble vi, fødte vi en sønn.
2: Ja, ja.
1: Da hadde vi jo begynt å gå, da gikk jo jeg første år på bibelskolen. Og det skal jeg love deg var et tøft år, for det var da første året vi var gift, og jeg hadde jo levd som free spirit i hele mitt liv, og gjort akkurat det tanken og kjøttet ville. Mm. Og så plutselig liksom noe helt nytt da. Så man blir jo ikke helliggjort på et øyeblikk. Man har jo en del uvaner og tankebygninger og tankemønster og adferdsmønster og ting som må fornyes da. Sinnet må jo fornyes. Så da, og så har jeg litt, alltid vært litt, hatt med litt sånn heftigere temperament da. Så det hendte at den gifteringen gikk litt veggemellom i den hytta i Sverige som vi bodde i.
2: Mm.
1: For da var det, vi hadde dårlig råd, vi var nygifte, jeg var gravid.
2: Og jeg tjente nesten ikke penger. Dårlig råd,
1: ja. Så det var som å bli kjørt gjennom en tørketrommel, altså.
2: Ja.
1: Ja. Men det var fint også, da. Vi manglet aldri noen ting.
2: Vi manglet aldri noen ting, og vi opplevde flere under der, altså. Mm. Folk velsignet, altså, som ikke visste noen ting, og så
1: Herren sørget for oss.
2: Herren sørget for oss.
1: Ja.
2: Så fikk vi en herlig sønn på slutten av bibelskoleåret der.
1: Ja.
2: Ble født på Uppsala Akademiska sykehus.
0: Ja. Så flyttet til Norge etterpå, eller?
2: Ja, så når bibelskoleåret var over, sånn sommeren 93, da flyttet vi til Norge. Flyttet vi til Oslo. Bodde vi både totalt, skal vi si, 1, 2, 3 år i Oslo, eller? Før vi flyttet til Vestby.
1: Mm. Vi fikk jo 3 barn da, på 3,5 år. Mm. Så det var jo en ganske hektisk sånn småbarns... tilværelse, og da var det sånn at jeg husker jeg spurte Martin, kan ikke jeg få være så snill å ta et drosjeskift, for det var liksom rene fridagen det var til å ta jobbe, kjøre taxi en dag
2: ja
1: men det var en veldig var en fin tid da
2: det var det
0: det hadde noen gode år da, men i 2003 så ble familien rammet en fryktelig tragedie
1: Da var det et, da var det, altså, Jesus sier at tyven kommer bare for å myrde og stjæle og ødelegge. Og da opplevde vi at tyven kom og, for å myrde, han drepte en datteren til søstra til Martin. Brutalt. Det var 15-16 år.
2: Ja.
1: Og det var altså en, det var et...
2: traume.
1: Ja, det var et skikkelig traume. Det var et sånt traume, og vi da kom det mange hvorfor. Gud, hvordan kunne du la dette her skje? For hun hadde vært på Risøya sommeren før, og tatt imot Jesus. Hun ble frelst når hun var 14 år, Derika, og var kjempeglad i Jesus.
2: Ja.
1: Og hun hadde et liksom, levende forhold til Jesus, og da liksom, Gud, hun var jo ditt barn, hvordan kunne du tillate at det skjedde? Hvorfor var det ingen som kom tidsnok? Altså masse hvorfor.
2: Mm.
1: Og det la seg som en sånn, nesten sånn tåke over oss, alle disse, ja, en sånn ånd av død som bare begynte å gjennomsyre mye av ja, frimodigheten vår innenfor Gud og
0: var det. Ja, begynte du å tvile på Gud?
1: Ja, gjorde det.
0: Du, Martin?
2: Ja, i hvert fall så mistet jeg mye av frimodigheten. Jeg husker jeg jobbet med rehabilitering den gangen nå, og var veldig sånn frimodig på å forkynne Guds ord, og jeg husker at jeg mistet en del av den frimodigheten, altså. Jeg husker spesielt når jeg skulle liksom snakke med søstra mi og fortelle at det en god Gud og sånn, så ikke det så lett da når du akkurat har mistet datteren så men jeg har vel aldri tvilt på Guds eksistent men det ble liksom ja hva skal jeg si for noe når du mister frimodigheten så mister du litt av den der gløden og til å lese Guds ord og det ble mindre møter og ja.
0: Gikk dette også ut over deres forhold?
1: Ja, det gjorde jo det, for det ble en sånn, i hvert fall for mitt vedkommende, så opplevde jeg vel at jeg sluttet å identifisere meg så mye med Martin. Det ble mer liksom meg og mitt. Det ble en sånn distanse som oppstod gradvis. Og så ja, jeg altså det er så lett å det er så lett å være etterpå klok, men det var en sånn hva skal jeg si, ble forført I sinnet mitt da, til å, til å realisere meg selv. At det ble liksom, det kom et nivå opp, det var det som var det viktige. Og egentlig veldig flaut, skamfullt egentlig. Men og da så jeg jo alle hans feil, og så var jeg ganske perfekt I egne øyne. Og det var, og vi prøvde, vi gikk jo til sånn ekteskaps rådgivning, og vi prøvde, men det var liksom noe inni meg, jeg klarte ikke å fortsette. Så det var en det jo det kanskje det dummeste valget, det gjør enda vondt og det en ting at vi kan be hverandre om tilgivelse, men det noe kunne tilgi seg selv også for et sånn skrekkelig valg da, som det og si at nå flytter jeg fra deg nå vil jeg ikke bo her mer, jeg vil ikke leve livet mitt sammen med deg lenger og se at liksom samme kniven som jeg selv hadde opplevd hadde rammet meg rammer jeg nå min egen familie med
0: ja, for dine foreldrene skilte seg
1: ja så det var nei, det var en veldig, veldig vond tid
0: hvordan opplevde du bruddet?
2: Ja, nei, det var ja, det var en vond tid det var veldig traumatisk når du sa det da at nå vil jeg skilles og da bare gikk lufta ut av meg jeg hadde jo håpet liksom I det lengste da at det ville snu og ja så det kom som en sjokk for meg altså men da hadde jo Nina gått og tenkt på det lenge men jeg skjønte jo at ekteskapet gikk I nedoverbakken men jeg håpet på et under liksom håpet at et eller annet ville skje eller et eller annet
0: og da var det ikke så tett forhold til Gud heller så det var kanskje ikke
2: nei det var jo ikke det vet du da hadde vi jo begynt å åpne for alkohol og alt mulig sånt ikke sant gikk på ja vi var et halvt år før dette skjedde så var vi I Spania og da var det jo liksom ja da husker jeg vi åpnet litt for alkohol og ja så fikk vi forskjellige venner Nina begynte å henge sammen med folk som jeg ikke kjente og ja det ble jo litt sånn det var en vond tid men oppi alt dette her så klarte vi liksom å ta vare på ungene da vi var veldig gode på samarbeid om det
0: så godt
2: ja. Så vi flyttet ikke langt fra hverandre jeg fortsatte å bo her og Nina flyttet en kilometer unna og det var jo vondt for unga da vi måtte jo fortelle det til dem og det, dem tok jo dette ganske tungt så ja. Det var var jo et traume for dem også
1: ja.
0: Nina, du hadde noen drømmer som ble oppfylt du fikk et atelier, du fikk et utstillingslokale og en bolig samme hus og du kunne leve også av kunsten men når alt dette var oppnådd så kjente du likevel på en dumhet
1: Ja, for det hadde jeg, det hadde vært en drøm at jeg skulle liksom leve av kunsten min, at jeg skulle ha utstillingslokaler, og jeg hadde, og når jeg hadde oppnådd dette her sånn, så var det liksom, var det det? Hva nå liksom? Dette her jo, det jo bare tomhet. Så jeg gikk inn I en gradvis depresjon I 2010, 2011. Og I 2011 så kommer en av sønnene våre hjem en dag Og da sitter jeg og har et ganske svært hus som jeg har slitet med å holde økonomisk endene sammen, og livet egentlig veldig vondt. Det er ikke noe glede igjen noe sted, liksom. Og så sier han til meg at mamma, jeg savner at Jesus er en del av familien vår, sier han. Da sier jeg, vet du hva, Andreas, det gjør jeg jo. Det var liksom det som skulle til, da. Ved at jeg sa det, så gjorde jeg det Bibelen kaller for en omvendelse. Jeg vendte hjertet mitt, jeg vendte oppmerksomheten min til Gud igjen. Altså, så lett er det å omvende seg. Det er å vende seg til Gud. Vende oppmerksomheten og hjertet sitt til Gud. Og da var han der med sin omsorg og tilgivelse og kjærlighet med en gang. Og det var veldig, veldig sterkt. Og da så da var jeg på en måte hjemme igjen. Da begynte det å lysne steg for steg. I løpet av de 9-10 årene som var gått, som vi var fra hverandre, så hadde jo jeg havna ute i ganske lik livsstil som jeg egentlig hadde før jeg ble frelst. Det gikk veldig fort, liksom, å komme tilbake med, ja, utrolig mange som vil ha deg med på fest. Og det var liksom, det er liksom alltid noe å feire. Den har bursdag, og så er det den 50, og så er det den 40, og så er det kjempefest, og så må vi på tur, og så er liksom stadig anledninger, da. Men etter at jeg tok imot Jesus igjen, så kjente jeg at nå vil jeg aldri miste deg mer, Herre. Her er jeg igjen. Nå går vi videre. Ja,
0: Martin, hvordan kom dere sammen igjen? Ja, nei, det
2: som Nina forteller om når sønnen vår kom hjem og sa at jeg savner så fælt at Jesus er en del av familien, da begynte jo Nina å bli den gode gamle. Da så jeg at hun lyste opp og var mer sånn som hun var før. Så at det så jeg, og da men jeg også hadde jo litt sånn som Nina, gått tilbake, begynte å vanke sammen med gamle venner og åpne opp for alkohol, og da var det en dag hvor Dina ba meg på et bønnemøte på Raufoss, baptistkirka på Raufoss, og først så hadde jeg sa bare at jeg skulle tenke på det, men så ringer han eldste sønnen vår, vet du. Ikke han er som sa det i stad, men han eldste. Han ringer og sier det at fatteren, det bønnemøtet der, det må du dra på. Og da tenkte jeg, når sønnen min sier det, så må jeg liksom, ja, dra på det. Og da skulle jeg ta toget fra Oslo. Og da var omtrent toget i ferd med å rulle av gårde, vet du. Så ser konduktøren meg, og så stopper han toget, så jeg får bli med. Så da rekker jeg det bønnemøtet. Det var helt utrolig. Og når vi kom på det bønnemøtet, så ja, begynte folk å be, og det er nesten flaut å si. Det var nesten en sånn fremmed verden for meg, for da hadde jeg vært borte fra det i flere år. Og midt i det bønnemøtet, da, så faller Nina på sine knær og ber meg om tilgivelse for alle ting, og gråter ut og i fosterstilling. Og dette virker jo skikkelig inn på meg også. Jeg også ber om tilgivelse, og vi, ja, og de som var på det bønnemøtet, var jo noen eldre mennesker, de fikk jo skikkelig bakhårsveis, om jeg si. I hvert fall så ble det ble veldig sterkt, altså, og det traff hjertet mitt veldig. Og da begynte vi å...
1: Jeg kan bare si litt om det bønnemøtet. For jeg hadde ikke planlagt noe om hva som skulle skje, liksom. Jeg bare kjente at jeg måtte få med Martin. Men når vi sitter der og ber, så kommer den hellige ånd kommer så sterkt over meg, og så og det var en sånn følelse, jeg kan bare sammenligne med også, liksom, at du må kaste opp, og at du klarer ikke å stanse det, og sånn var den bønnen om tilgivelsen, den kom ifra liksom dypet av meg, og jeg bare det var sånn jeg kunne ikke gjort noe annet liksom enn å be om, og da var det som om det var virkelig en oppriktig bønn ifra dypet av hjertet den bønnen der sånn
2: ja, det var ja, det var veldig og jeg tenker også det at vi klarte å tilgi hverandre det jo en forutsetning for å gå videre mm. altså man kommer ingen vei hvis man går på utilgivelse og bitterhet og tanker om fortiden og sånn
1: ja.
2: Og det som så også veldig herlig det at det så kraftig tilgivelse så når vi liksom fikk dette bekjent så viskes det ut vet du sånn at du kan gå videre og starte på nytt igjen
1: mm.
2: Og det var så avgjørende at vi klarte å, og det var jo Nina som tok initiativet, og som vi sa, det var en hellig ånd som virkelig drev deg til det. Det var Guds ånd.
1: Men da så. Hadde vi ikke noen sånne tanker om at du skulle bli oss igjen.
2: Nei.
1: Det var jo
2: nei.
1: Bare for at vi skal kunne omgås som en bror og søster igjen, da, og ha et... og så skjedde det noen som... tilfeldigheter som noen kaller for gudfeldigheter det var at bilen min bare døde altså det var en registerkjede som røyk og det skal egentlig holde bilens levetid ut men så bilen var liksom død og Martin passet på jeg hadde en hund i det tidsrommet der han passet på hunden min for jeg hadde vært med en sånn jentetur
2: og så var jeg ute og gikk på ski like godt da og sport og sånn da og da var det tidlig en morgen hvor det var veldig sånn skareføre så stoppet bikkja i en nedoverbakke og jeg skulle ta en unna manøver og så deisa jeg i bakken i stor fart da så jeg knakk skulderen jeg måtte på sykehus og operere og alt mulig og da fikk jeg kjøreforbud da og da kom Nina og hjalp meg da
1: Jeg spurte om jeg kunne låne bilen hans da, siden han ikke kunne kjøre, så da tenkte jeg at da kan jeg jo hjelpe en å handle litt for han og sånn også. Og så ble vi sittende og prate, fant tilbake til den der, de gode samtalene våre da. Vi satt og pratet til langt på natt, og
2: ja.
1: Det var en veldig fin vår.
2: Ja.
1: Så da var det ting falt som på plass da
0: så ble jeg gift igjen
2: ja, og så flyttet Nina tilbake hit da
1: ja, for dette skjedde vel jeg flyttet jo tilbake sånn på høsten
2: ja.
1: Og så gifta vi oss på nytt tredje juledag
2: ja, ja for da var vi offisielt skilt, ikke sant så da gifta vi oss på nytt da
1: ja Var det 2013 eller 2014? Jeg husker aldri det.
2: 2014, tror jeg. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker.
0: Fantastisk story, altså. Jeg tenkte at jeg var skilt i 10 år også.
2: Ja, det heller er ikke helt... Jeg tror jeg er 8 eller 9.
1: Nei, 9. I hvert fall 9.
2: Okay. Ja, ja,
0: ja. Ja, men det er jo en nydelig, nydelig historie. Tiden går veldig fort, og vi skal straks spørre dere om å komme en hilsen til lytterne. Men Nina, vi må bare ta med det også. Du har fått kreft.
1: Ja, det fikk jeg. Jeg fikk en kul i halsen i 2016, som ble operert ut. Og så kom den på nytt i 2021, og ble operert på nytt. Og så kom den enda en gang, og da... regranska de funnet, for de hadde sagt at det var en godartet svulst, og så fant de ut at den var ondartet. Så jeg var igjennom en strålebehandling i 2023. Men den strålingen, altså svulsten responderte ikke på strålingen, så den er i vekst. Nå er jeg tilbudt da cellgift. Men cellgiften kan uansett ikke fjerne svulsten, og jeg kan ikke bli reoperert. Og stråling biter ikke på. Så jeg sitter her nå og kjemper med den svulsten. Og, men jeg tror at Gud, jeg tror virkelig at Gud vil at jeg skal ha det.

0: Også at det, jeg vet at det en seier Jesus har gjort så mye i livet vårt allerede. Så jeg tror jeg kommer til å bli helt frisk, jeg.
1: Mm. Ja,
2: amen.
1: Amen.
2: Martin, du jobber ved Evangeliesenteret, og kan ikke du komme med en hilsen til lyttere som nå har det tøft og vanskelig?
1: Ja. Ja, nei, først vil jeg bare si det at hvis du ikke frelst, så det veien å gå, vet du. Det det som kan forandre livet ditt, og Gud han vil at Gud vil gjøre deg hel igjen, og Gud vil det aller beste for deg. Og han har et godt liv for deg. Han har gode planer for deg. Og det veldig enkelt. Det å ta imot Jesus som din frelser, så får du et nytt liv. Og han vil at du skal lykkes i alle ting du gjør. Og han har gode planer for ditt liv. Så velg Jesus, og det veldig enkelt. Det bare å bekjenne han som frelser. Tro i ditt hjerte at Gud reiser han opp fra de døde, og bekjenne med din munn, så skal du bli frelst, står i Guds ord. Romerne 10:9. Og det et løfte, og det gjelder i dag. Så jeg jobber på Evangeliesenteret, så jeg ser og undre opp og si veldig ofte. Mm. Jeg ser folk som kan komme nedtrykt inn og gå med løftet hodet ut. Og jeg ser opplever under og tegn rett som det. Folk får et forandret liv. Og det gjelder oss alle, altså. Det ikke sånn at Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Og frelsen en gave fra Gud.
2: Mm. Så fint. Ja. Nina?
0: Ja, jeg har også lyst til å si at Gud har en sannhet om hvem du er. Han har en sannhet om din identitet. Og det ikke ulykke, det ikke nederlag, men han har kalt deg til å leve som med en verdighet og med en oppløftighet. Gud har skapt oss i sitt bilde. Vi skapt i hans bilde, og han vil gi deg verdighet. Du skapt til å leve som et verdig menneske. Og det så mange løgner om hvem vi så mye forvirring om hvem vi men Jesus, han kan fortelle deg sannheten om hvem du og du høyt elsket og dyrebar i Guds øyne.
2: Nydelig. Kan jeg også tenke på en bønn for lytterne?
0: Takk deg, Herre, for at du den samme i går og i dag og til evig tid. Takk for at du det ikke noe skiftende skygge hos deg, men at du bare god. Du har bare gode tanker. Du har bare tanker til fred for menneskeheten. Du elsker menneskene. Jeg takker deg, Herre, for at de som har hørt vitnesbyrdet vårt og det vi har fortalt, at det skal gi håp, at de skal få lov å kjenne at det du kan forvandle enhver situasjon. Du kan snu om fra det mørkeste, og du kan gi lys og liv, og du kan gjøre det meningsfylt. Takk, Herre, for at du kan avsløre all løgn som i menneskers tanker om hvem de og bare Helligånd, fyll de som lytter med sannheten om hvem de De dyrbare.
1: Mm. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Ja.
2: Bare helt til slutt, bare bli minnet om det. Har dere noen ord til de, hvis det noen i ekteskap som sliter, et eller annet å si til de?
1: Ja.
0: Våg å være tør å være ærlig og be Jesus om hjelp.
1: Ja.
0: Tør å invitere Jesus inn i i smerten, inn i vanskelighetene.
1: Ja. Ja.
0: Ydmyk dere for å åpne opp og si til Jesus, hjelp oss med dette Jesus.
1: Ja.
0: For det stoltheten som Gud står det stolt imot, men det ydmyke for nåde. Ja.
1: Mm. Ja, det tenker jeg.
0: Mm.
1: Det å være ærlig og liksom ærlig om for Gud og for hverandre og liksom bare åpne hjertet for Gud og fortelle han hvordan man har det. Så vil Gud gripe inn, altså. Og Gud vil gjøre under og tegn og ja.
2: Så fint. Hjertelig takk skal dere ha, Nina og Martin.

0: Rjukan, for at dere har delt så åpen fra deres liv, og Gud rikelig velsigne dere, deres familie og deres virke i årene fremover.
1: Takk skal du ha.
2: Tusen takk.
3: Nina sa, du er skapt til å leve som et verdig menneske. Ta dette til deg, kjære venn. Frelsen er en gave fra Gud, sa Martin. Og nå vil jeg oppmuntre deg til å handle på hans oppfordring om å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Da kan du be en bønn sammen med meg. Jeg ber først, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Det er veldig fint om du som har tatt imot Jesus i dag tar kontakt. Om du ikke har en bibel, sender vi med glede en til deg. Vi ønsker også å sette deg i kontakt med en menighet på ditt hjemsted, om du selv ønsker det. Det er viktig at du blir med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. På hjemmesiden vår, 9010.no, finner du også en e-postadresse du kan benytte. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Av og til tar vi opp en gave til produksjon av denne serien. Det koster en del å reise rundt i Norge for å møte mennesker som skal dele sine gripende livshistorier. Vi har ingen fast støtte, hverken fra det offentlige eller fra menigheter, så vi er utrolig takknemlige for alle gaver. Vårt VIPS-nummer er 23238, altså 23238. Jeg skal gjenta VIPS-nummeret helt til slutt i sendinga, og da kan jeg også oppgi vårt kontonummer om du heller ønsker å gi en gave via bankkonto. Nå vil jeg gjerne be en bønn for deg som er syk, fysisk eller psykisk. Det er et par bibelvers som har rørt ved mitt hjerte i det siste, som jeg ønsker å dele med deg. I Matteus evangelium kapittel 14, vers 35 og vers 36 står det. Da folk kjente igjen Jesus, spredte de ryktet i hele distriktet om at Jesus var kommet. Og folk strømmet til han med syke mennesker. De spurte om de kunne få røre ved kanten av klærne hans. Og alle som rørte ved Jesus ble helt friske. Jeg leste fra Hverdagsbibelen. Nå vil jeg oppmuntre deg som er syk, fysisk eller psykisk, eller som sliter med smerter i kroppen, om å legge en hånd på det syke stedet eller på brystet, så skal vi be sammen. Jeg vil også oppmuntre deg som er en troende til å stå med i bønn. Kjære far, vi kommer framfor deg i Jesu navn. Takk, Herre, at du ser alle de som er syke i dag, eller som sliter med smerter. Og vi takker deg, Jesus, for at det som står i Jesaja gjelder også i dag. Det står, sykdommene våre tok han, og smertene våre bar han. Derfor ber vi nå om legedom, for alle slags sykdommer og plager, fysiske så vel som psykiske, og vi ber om at alle smerter skal forsvinne i Jesu navn. Og tusen takk, Herre, at du har omsorg for hver enkelt som lytter i dag. Vi ber om at du skal omslutte dem med din kjærlighet, og at du skal beskytte dem i dagene, månedene og årene som kommer. I Jesu navn takker vi og priser deg, vår himmelske far. Amen. Neste uke er vi igjen på denne kanalen, og da er det en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange verdifulle samtaler i etterkant av disse programmene. Dette er Mitt liv også tilgjengelig som podcast, så søk gjerne opp denne serien på en podcastplattform eller i en nettleser. Da kan du lytte på tidligere programmer akkurat når du måtte ønske. Jeg sa jeg skulle gjenta vårt VIPS-nummer, det er 23238, altså 23238. Om du heller skulle ønske å gi en gave via banken, er vår gavekonto 3032-62-444, altså 3032-62-444. Vi er veldig takknemlige for alle gaver. Ønsker også å oppmuntre dere lyttere til å stå med i bønn om at mennesker skal bli frelst, få hjelp, bli trøstet og inspirert når de hører på denne serien. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn er Per Goosen og hyggelig at du er med og hører på i dag eller i kveld. Denne utgaven av Country Gospel Timen har jeg valgt å kalle Greatest Hit Special. Vi er kommet frem til uke 37. Uke 37 er vår herrens år 2026. Vi skal høre på artister som Johan Sigvardsson, Jed Allen Friels, gruppa George Baker Selection, artisten Harvey Perdue, Evie Karlsson Tongquist, Bill og Gloria Gaither, norsk gruppe Rett Kurs, Bill Anderson, Billy Dee Hunter og Billy Walker. Vi starter det her med sangen If Tomorrow Never Comes, og det er artisten Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgen, og den CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson, Herlighetens Morgen. Her kommer If Tomorrow Never Comes, vokalist Johan Sigvardsson fra Sverige. Vær så god.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson som står bak den, Herlighetens morgen. Her hørte vi If Tomorrow Never Comes, skrevet av Kent Evan Blazy, og Garth Brooks har gjort den kjent, If Tomorrow Never Comes. For eventuelt nye lyttere så er det en Greatest Hit Special av Kontragospel-teamen for uke 2013. 37, uke 37 i 2026. Vi fortsetter på lista og hører på Jed Allen Freels. Her kommer Jed Allen med sangen Circle of Love.

Ja, det var artisten Jed Allen Friel som vi hørte her med Circle of Love. Vi fortsetter I samme tema om kjærligheten, og det gruppa George Baker Selection. Her kommer George Baker Selection med sangen Sing a Song of Love.

0: devil. You better learn how to backstroke.
1: Ja, det var Harvey Perdue som kastet djevelen ut av Mobile, Alabama. Chase that devil out of Mobile. Harvey Perdue var det. Nå kommer en superhit fra gruppa George Baker Selection. Den kom ut på single og på LP i og kassett i 1975. George Baker Selection, Paloma Blanca.

Ja, det var George Baker Selection vi hørte her med Paloma Blanca. George Baker Selection. Og vi fortsetter med Solskinn, og Kom inn I Guds solskinn neste sang. Det jo samme tema som vi hadde på den sangen. Evy Karlsson Tornqvist artisten, Kom inn I Guds solskinn.

Ja, her hørte dere Evy Karlsson Tornqvist. Kom inn I Guds solskinn, sang Evy Karlsson Tornqvist. Johan Sigurdsson neste artist. Vi holder oss til svensktalende musikk og sjangre. Den Gud som på høyden. Og det en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigurdsson som heter Herlighetens morgen. Og sangen Den Gud som på høyden, God on the Mountain, Bill og Gloria Gaither har skrevet den, og svensk tekst på den har signert Donald Bergagård. Her kommer Den Gud som på høyden med Johan Sigvardsson.

Ja, det var den Gud som på høyden, fremført av Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Og det var Bill og Gloria Gaither som har spilt den inn. Tracy Dart har skrevet teksten, og svensk tekst Donald Bergegård. Tracy Dart har opprinnelig skrevet den teksten, Bill og Gloria Gaither gjorde den kjent. God on the Mountain, den Gud som på høyden, hørte vi her. Vi fortsetter på spillista, her kommer faktisk Bill og Gloria Gaither. I love my friends. Varsågod, Bill og Gloria.

Ja, stormende jubelapplaus for denne live-innspillingen av Bill og Gloria Gaither. I love my friends. Jeg elsker mine venner, sang de. Bill og Gloria Gaither. Nå kommer norsk gruppe Rett Kurs. Perleporten heter CD-en de har gitt ut, Rett Kurs. Og det nyeste av de CD-ene de har gitt ut faktisk som ligger foran meg nå. Her kommer sang nummer 12. Se Jesus står ved veien. Rett Kurs.

Det var gruppa Rett Kurs fra Perleporten CD-en, og hørte vi sangen Se Jesus stå ved veien. Bill Anderson kommer nå med Love Lifted Me.

Det var Bill Anderson vi hørte her med sangen Love Lifted Me. Nå kommer gruppa George Baker Selection og sangen Morning Sky, George Baker Selection.

Ja, det var artisten Billy D. Hunter vi hørte her med Candle in the Wind. Nå ser jeg på klokka at cirka 12 minutter igjen av tilmålte sendtid på de radiostasjoner der det har vært reklame og nyheter cirka 6 eller 7 minutter igjen som de brent. Da gjenstår det bare å si takk for følge, kjære lyttere, og velkommen tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens her på din favoritt radiostasjon på FM, DAB Plus eller Nettradio. Helt på tampen får vi plass til en sang som har en viktig budskap til ettertanke. Og det den norske gruppa Rett Kurs, og den hentet fra Perleporten CD-en til Rett Kurs. For den skal vi høre på siste sang, sang nummer 14, Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow, om Jesus kom i morgen, hva så med deg, synger de. Rett Kurs, vær så god.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.